қарап қасақ болмайды. Чоқым нұрғын әсарларыңыз болышы керек. Барлық жұғланмыңыз, бәлкім ашу бір қетімлік әқиқи пұрсат үшін қылынған тәйярлық болышы мүмкін. Әмеге тұныш болған бұ ішкі екайы әбә, башқы біз біледіған нұрғын ұтық қазан ғочыланың екайысы шындық бір әқиқатны дәлілейді, яны ұзчылық муапқият демек тұр. Ұзчылық муапқият тұр. Бұны әмі адам беледі, әмі 90% адам дәл мұшы елді еқылыды. Менің бір сәхралық сабақтышым байды, толықсыз отырда ингіліз тіліні яқшы үйгенгенден кейін шәрлік нұқтылық толық отыр мәктәпке оқышқы кірді. Мәктәпке ең кірген чағда ингіліз тілі қызғылығы яныла найды күшілік болып, ингіліз тілі да китап оқыш көріпісіға актіплік білін әза болды. Ингіліз тілі мұназырлырыға қатнашды. Бір қетімлік ингіліз тілі параңлышыш пағалиді да, көпчілік толық отыр мәктәп оқуғычылары муаббәтләсі боламды ойоқ деген темыда мұназыры қылышқа айды. Менің осы ауқтышым өзік ішенген халда пікір баян қылды. Лекен, кекешіліп үріп, бір еғіз кәпіне төт бәш қетімді аранда болды. Жұның білін, оның енді тұрған чырайлы қыз, қылчы юз қатері қылмастылла оның сөзіні түзәтті. Сабақтышым әтраптікілінің күлкісіні зорығы бесіп тұрға халдығы қарап, өзіні қойғыда хияр тапалмай қалды. Жұныңден кейін, о бешіні чөкіріп сөзді ятлады, жүмілі шәкілдеріні ятлады. Езіқчі имтанда нәтижесі яқшы болсымы, ингіліз тілігі бұған қызғылығы бә ішәндісіні бірақлы оқытып қойды. Дашыны пүтіргенден кейін, о бір карханыл кіріп ішілді. Кәртчә, техник қадым болсымы, яныла ингіліз тілді сөзләшік тоғыр келәді. Шының білән, оса вақтышым, егіз тіліні қайтыдың үгініш пиланы төзіп чықты. Лекен, пәкәт ішке әпті дауымлаштырыпла, егіз тіліні бойсындырыш пиланы мәғлуп болды. Нұрғын қетім пилан түзген болсымы, әр қетім түрлік сәбілі білі аваз кәшті. Мәшік қылышыны әр күні тоқтымай дауымлаштырса, башқыла алдыды қорықмастын ауазыны қойып беріп сөзләп бәрсіла, аман бір күні ингіліз тіліні раван сөзлі әләйді қалықыны ұмы білуді. Шоңа ұ, әр қылы ұсылла білін сына бақты. Үгініш күрпілерігі қатнашты, өзіні жазалап мұ бақты. Шүнші тұрышқан болсымы, муапқият қарысыны мұ көрсетмеді. Пәкәт менің бұ сабақтышымлы әмәз, ұзчыллаштырыш, қат-и дауымлаштырыш елуда еқылған нұрғын-нұрғын адамла ба. Орықлымақчы болғаланы еп ессақ, орықлашының әр қыл сырлық рисіплеріні тепіп келуді. Қармаққа мүкәммәл пилан мұ түзіп чықыды. Әмі көпінші адамла ерім елғы кәгенде янылы бәл қойу едіді. Тамақ ташлымақчы болғаланы оқшаш, өзге вә досы аралырыға бұ кетім чоқым ташлы өтедіғалықыны етіді. Енідегі тамақыланың әмімісіні чөріп ташлап, әтрапыдегі кішілерге әмді қат-и қарарғы кәгенде тұйғы берді. Лекен ұзақ өтмейла яны чекеді. Бір әр ең махаратны өгенмекчі болған адам, әр қыл материалланы сеті біліп, күнді манжыбәт көрімен, манжылік мәшіқ суалы ішлеймен деп вәзебі бекітіп алады. Лекен бір қанжыбәт көріп, китапны бір жәтке ташлап қойып, топы бастырып етеді. Нұрғын адамлар ұзчыллаштыра алмаслықның сәбәбіне өзінің ирадысызлығыдан деп ойлайды. Шоңа өзіге етерлік ирады топлаш үшін әр қыл амалланы сынап бақыды. Қызметтешіға 200 юан пұлны тұтқызып, әгер мен ішке әпті ішіде көші айдыған болсам, бұ 200 юан омымның боп кетеді дейді. Әгер маружын еп қалса, өзіні 5000 метр жүгіріш білен жаза алайды. Ожырсыға, мен чоқым ғалбы қылымен, сенің нишаның 45 килограмм, әхлат емекліктеріні қалай мұқан еме, дәрхал чыны қылычық дегенде қатларын езіп чаплып алады. Лекін мәғлубият хаман мәғлубият. Әң ақырда барлық ұсылланы сынап баққандың кейін яныла қарап тұрып ваз кетеді. Андын өзінің ирадысызлікідің ағыраныды. Орықлашта мәғлуп болдым, мән ирадысыз. Тамақ ташлашта мәғлуп болдым, мән ирадысыз. Үгінішті мәғлуп болдым, мән ирадысыз. Бір өмір ирадысызлікідің ағырынып, өз-өзіге ет күчі овал қалыды. Ираданың кәйгөәне инамлық әсәрді Абдурмындақтайды. Нәтижеге тәсір көрістедігіні ирада әмәс, бәлкі елім. Психолог Валтер Мишел ішілген мәшһүр бір тәжірибені бәлкім аңлаған болышыңыз мүмкін. Тәжірибеде балаға мұндақ ішкі қыл талаш берілген. Бірі, азырла бір тал пақты кәмпітіні епкәсі болуды. Яны бірі, 15 минут сақлыса ішкі тал пақты кәмпіт берілуді. 20 ел ыз қоғылап тәкшірішті мәлім болышыға, өз вақтыда 15 минут сақлап, ішкі тал пақты кәмпітке ерішіні талыған балыла, әр қайсы тәрәпләді сақлап тұралмаған балыладың үстін тұрдыген. Бұныңдың езіқ тұрышыны асалық жарат қыламайдыған кішілі, асалы мәғлуп болуды.
Бұның негізлік

Сәбәби, ираданың ажызлығы деген екені чықарған. Бір язғучи бұ тәжірбіні тәкрар ішілген. Башта аран 30% бала 15 минут сақлап тұралыған. Кейін аптор тәжірбіге азырақ тәңшәш кіргізіп, тәжірбі башылыныштың бұрын балаға дейқытаны башқы ішілағы қартып тұрыш дегендәк бәзі тәдбір чарыланы үгітіп қойған. Нәтижеде 15 минут сақлап тұралыған баланың неспіті 50% кейеткен. Көпінжалада планымызды чын тұрамығандың кейін адды әм томтақалда өзімізіні ирадысы ажызғы чықырып етіп, бір тараптың өзімізге қаттық нәпіретлансәк, яны бір тараптың маң амал йоқ оқшайды деп ойлаймыз. Әмілетті, әр қандық адамге неспәттен етқанда, адамның ирадысы зейхіне қобәтке оқшашла чәклік болуды. Ызчылық арқылық муапқият қазынышта ирадығы таянығандың башқа, шыныңғы мұнас балда тоғыру ұсыл вә тәдбір болмысы болмайды. Мұшы ұсылланы егілеген чағдала ғалып қаған 10% адамның қатардың орын алалаймыз.

0: قىل ئومۇمىي ساۋاتلار دەرسى قاتارلىق بەش چوڭ تۈردىكى ساپا دەرسىنى توردا ئۆتىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى داۋەنچىڭ رايونى سەيۋوبۇ باشلانغۇچ مەكتىپىنىڭ مۇدىرى گ شيالىڭ مۇنداق دېدى: ھەممىسى ھازىر يېزا كەنت مەكتەپلىرى ئەڭ ئېھتىياجلىق دەرسلەر. ھازىر دەرسخانىدا كۆپ ۋاسىتىلىك ئوقۇتۇش ئەسلىھەلىرى ئاقىل دوسكا ھېسابلانغان. توردا دەرس ئۆتۈلسە ئوقۇغۇچىلار ھەقىقىي مەنپەئەتلىنەلەيدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىنجاڭنىڭ پىدائىيلار مۇلازىمىتى قوشۇنى سىجىل زورىيىپ، مۇلازىمەت ساھەسى داۋاملىق كېڭەيدى. ھازىرغىچە شىنجاڭدا ئۆز ئىسمى بىلەن تىزىمغا ئالدۇرغان پىدائىي 3,860,000 پىدائىيلار مۇلازىمىتى تەشكىلاتى 19,500 يولغا قويۇلغان پىدائىيلار مۇلازىمىتى تۈرى 192,800 يېتىپ، مۇلازىمەت مەزمۇنى 40 نەچچە ساھەگە كېڭەيدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى جەمئىيەت خىزمىتى بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چى يۇڭفۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭ پىدائىيلار مۇلازىمىتى فوندى جەمئىيىتى يېتەكچىلىك قىلىپ، تۈر باشقۇرۇش، ئوقۇتۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر بىر سائەتلىك ساپا دەرسىنى بالىلارنىڭ قەلبىگە سىڭدۈرىمىز.
1: Stansımız haberi. Şincan Kumul Petro Zavur Yardan Devlet Geologiya Bağçısının yopki tünögün resmi içildi. Bağçının yadroluk yer belgesi bulgan Kumul Petro Zavur Muzeyimi mas kademde içildi. Bu dünya boyunca tünci Petro Zavur baş temi kılıngan ilim pen muzeyi. Көлімі 276,42 квадрат километр келедіған Шинжан Кумул Петрозавр Ярдан Дөвелет Геология бағытсы, Петрозавр Ерен бағытсы, Дах Айдау Ярдандын ибарет 2 чоң тәвәлік районғы бөлінген. Бұ геология бағытсы дүния дәржілік Ярдан ер шәкіл білен бор дәвірдегі әтварлық қадымки жалықлар таш қатмасы байлықы бір гәуделәштүрілген дөлет ішідегі бірден-бір тарықтың бұрынқа айатлықны ілмей тәк жүріш вә геологиялік сәйлі саяхат районы. Бағчының ядролық ер бәлгісі болған Кумул Петрозавр музейінің Мейдан Сарай лайыхәсті аятлық бұрмысы идея қылынып, бәш чоң баш темілік көргәзмі залы тәсіз қылынды. Бұның да ер шары тәрәқияты, Петрозаврның тәрәқият тарихи вә Кумулдегі өзгіче қадымки жалықлар икайысы системілік намаян қылынып, кино дәрежелік әсліге кәлтүрілген көрінішкі маслаштырылып, 130 миллион ел ілгіргі бор дәуірдегі көл экологиясы вә Ирак қадымки замандегі көрініш жалық қайты намаян қылынды. Jungo Pallar Akademiyasının akademiki, Jungo Pallar Akademiyası qadimki umurtqılıq ayvallar və qadimki insanlar tədqiqat ordunun başlıqı Shui Xing muqbirgimində axtidi. Bu Petrozavr muzeyi pənni umumlaşdırış bilimlerini tarqıtıdıgan intayin yaxşı sorun bopdu. Köpçelik bu yerdə ilmi bayqaşının barlıq keliş çəriyanını esqilalaydı. Музейнің ечілеші Кумул Петрозавр Ярдан Дахайдау мәнзір районыда музейдікі тәтқиқат өгініш, Ярдан мәнзірсіні тамаша қылыш, Епек yolыдікі сырлар үстірі іздініш бірләштүрілген еп еңі кәсіп алтыны шәкіліндіріп, мәнзір районының төт пәсілік саяхат мәқсулатларыны өнімлік бейті шарайты азырылды. Кумул Ярдан Дахайдау мәнзір районы тежарет башқұрыш шәклік мәсуліет шеркітінің баш директори Ву Чоу Ю мұндақ деді: «Бу арқылық мәнзір районыдегі омуми саяхатчылар санының көбейішігі түрткі болып, тәтқиқат өгініш саяхаты қылдығаларының егілген неспітіні зор дәрежеде ашырып, бу жайны Шинжан қадымки жалықлар бойынша пәнні омумлаштырыш тәтқиқат өгініштігі мұхим базы қылып құрып чықымыз».
0: Станысымыз мұқпері Ли Ян хабар қылыды: 2026 жылық үрімчі марафонч жүгіріш мұсабықсы Түнігін Шинжан Халықра Еғын Көргес Мәркізің Джануби Дәрвасты башланды. Бұйрық тапанчысының етіліші білен тәң мұсабықығы қатнашқан майырла пәлдідін етіліп чықты. Бұл қитымқи мұсабықы мәмлекеттің арқайсы жайлардың келген 15 мүн жүгір көчіні қатнышқы жәліп қалды. Бұна ішіде әм мұсабықы көп қитым қатнашқан мол мұсабықы тәжірбісіге еге нопозлық жүгір көчілі, әм тұнжы қитым мұсабықығы қатнашқан жүгірі шәбәскарлары бар. Мұсабықыды яны нұрғын мағиры айлы сікілер бә достары білән білі мұсабықығы қатнашды. Мұсабықығы қатнашқан шинжанлық мағиры айқын бақыт бек, 2 сағат 25 минутлық нәтиже білән әрләнің бүтін мұсабылық марафон жүгіріш мұсабықысты чемпион болды. Ол мұндақ деді: өз жайымызды мұсабықығы қатнашды.

Бегізмі қалаймықан автомобіл тоқтытышының сәйәбі әмәз. Әмі біз қалаймықан автомобіл тоқтытыш қылмыштын шәрінің тез сүрәті кеңейіп атқалықыны. Теніш әләтікі қатнашыны түзәшінің әркетчен ихтияжының сестімілік зедейтідің арқылы қағалықыны көру алалаймыз. Бұл қиын мәсіліні әқиқи әл қылыш асан ішемес. Автомобіл тоқтытыш қиын болыш, автомобіл тоқтыталмаслық барған сері тұрмыс сүптеге тәсір көрістуатқан бір чоң мәсілі болып қалды. Моторлы қатнаш вастылары барған сері көпейді. Қоныш әр районада тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідің автомобіл бар орын ек болыштек реал қиынчілік омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хожылық олтырақ районлары ене орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсілісігі дұш келді. Әмеви автомобіл тоқтытыш орнының омыми мақтары елдің елгі ашқан болсымы, лекен тар қылышы тәкшемес. Тоқтырхана, мәктәп, соды базары қатарлық йоқыры ихтияжық районларда автомобіл тоқтытыш орнының зышылқы етерлік әмес. Оның үстіге автомобіл тоқтытышыны башқұрыш, маслаштұрыш механизмі кәмчіл болғашқа, қалаймықан автомобіл тоқтытышыны түзәш, асалла бір мәзгіл түзәш, бір мәзгіл яқшы болышы алтыға түшіп қалды. Бұл мәселелерінің мәвжуд болышы, мәлім дәрежеде қалаймықан автомобіл тоқтытыш қылмышыны пайда қылды. Шәһәр тараққияты барған сері тезлешіп атуды. Әмма шәһәрнің бойшылығы барған сері чәклік болып атуды. Әм автомобіл нейравам, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін қолулық епіштедімі маңыдыған ел болыш керек. Автомобіл тоқтытыш орындың ибарет бұл кішіккіні бойшылықта шәһәрні идар қылыштығы чоң ішланы қылып, чәклік шәһәр бойшылығыдың әқиқи үнім асыл қылыш керек. Автомобіл тоқтытыш орнының яқшы құрып, бұлыңдың бошлық, сақланны мұқтардың үнім асық қылыш керек. Автомобіл тоқтытыш орнының көп құрыш, автомобіл тоқтытыш қиын бұлыш мәсісіне әл қылышының әң үнімлік, әң бейвасты чарысы. Нөвәтті үрімчі шәрінің мәркізі шәр районыды ке 310 коны олтырақ район шәріні еңілаш өзгертішіне мас қадамды елгірі сүрмекті. Бұны пұрсәттәп беліп, бойшылықтыке ешірін күшіні қезеш қошылған стролық кеңайтыш ұсулы арқылық тоқтытыш орны кәмчіл болыш мәсілісін әл қылыш дәл вақтыда болды. Шәрінің асаси құрылмысығы бұзғыншылық қылмаслық, ахалыланың тұрмыс сүптеге тәсір еткізмәсілік шәрті астыда, бұлың пұшқақла, көрік асты бойшылықы, ішлетмей ташлап қойылған ер, автомобіл тоқтытыш орны болышыны сынап беқішкі болуды. Мәхәлілер пұрсәтні ғанимет білі шәкледіке автомобіл тоқтытыш орныны өзгертішіні кеңайтты. Шәһәр башқұрыш тармақлары әқли иқтидарлық стролық автомобіл тоқтытыш мәйданы құрды. Бейхатерлікке капалетлі қылыш алдыңғы шәрті астыда асмы көрік астыдегі бойшылықны жалландырып, үкімет йығып сақлыған өтініп берілмеген ер, ішлеп шығарыштан тоқтытылған зауыт районы, ташландық бос жерлерді адди қатықлаштырып, белгі сызығы сызып, уақытлық аммиви автомобіл тоқтытыш мәйданы құрып, автомобіл тоқтытыштығы йошырын байлықны әң зор шәкті кезіп шықты. Назарат қылып башқұрыш тармақлары автомобіл тоқтытыш орнының пәкәт сетіш, ижарығы бәрмәсік қылмеші мәвжуд болған өз мен тәрәкет қарқанларға қарта вақтыды түзішіне ішқа шүрді. Тұралғу вә шәр езі құрлышы тармақлары Тұралғу Амиви фонды арқылық автомобіл тоқтытыш орнының сетевіліш тәртіпі рәсмейтіні еңім адыйлаштырып, бойш қалған автомобіл тоқтытыш орнының ролының әқиқи жария қылдырды. Автомобіл тоқтытыш орнынан яқшы пайдаланып, ұшыр бекініп келішіні бұзып ташлап, байлықны дәл жайды маслаштырышыны ішқа шүріш. Автомобіл тоқтытыш орнының көп құрыш яқшы шілтіш дегелік емес. Әмеліетті, қысмен автомобіл тоқтытыш мәйдаларының бош қылышыны сіпті йоқырай. Әмі әтраптікі йоллады автомобіл көп. Бұның түгіні ұшырының симметрик болмаслықы ве байлықның бекінмі болышы болып, нұрғын автомобіл тоқтытыш орынлардың толық пайдаланғылы болмайды. Яны бәзі амиви сарайларда нұрғын автомобіл тоқтытыш орны босымы, сұртын келген автомобилларының кіршігі ел қойылмай ватуды. Бұ, әм байлықны сырап қылыды, әм әтраптікі автомобіл тоқтытыш бесіміні еғірлаштырып етуды. Үрімчі шәрінің автомобіл тоқтытыш ақыл сұпсыны мүкемеліштіріп вә дәрежесіні өстіріп, бүтін шәрдегі ел ішчедегі тоқтытыш орны, амиви автомобіл тоқтытыш мәйданы, стролық автомобіл тоқтытыш мәйданы, зәрәтлігіш қатарлық салық мәлімат байлықыны еңімі біріктіріп, чоң салық мәліматланы дәл жайда автомобіл тоқтытыш орны талышыға ярдан беріш керек. Шынан білен бір вақытта, амиви мәйдан сарайланың автомобіл тоқтытыш мәйданларыны сұртқы мұлазымет қылыш қырғыбәтлендіріп, Ечішкі тегіштіклеріні толық ечіп, амының автомобіл тоқтытыш жедді ихтияжыны әқиқи қандырыш керек. Автомобіл тоқтытыш орныны яқшы башқұрып, адам деңізі тактикісідің әқіл парасат білін идар қылышқы өттіш. Әмеліетті біз дайым мұнда қайфалғы дұш келіміз. Әқ елінған автомобіл тоқтытыш мәйданында еніқ бош орын босымы, әмі автомобіл ел бойда, пиадылай елі да, яке моторсыз қатнаш вастылар елі де тоқтайды.
Amevi avtomobil toxtutuş orni öz aldığa egili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilə qatna saxçıları bilən müşk çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən digəndək. Bu, yana şunu düşündürdü ki, növətdə idar qılış vasitisi və usuli yanıla ənənigi mail bulub, uşqıçsız aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitilənin baha pişanının tənşəç rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazala şərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, mədəni qatna şərkətini təşviq qılış və yetəkləşini küçəydişkə, icdimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa doğru kilodu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarınınla işəyəməz. Avtomobil çaqı medirlisilə, qalaymıqan toxtutulğan avtomobillə yolunu egili veliplə qalmay, yana piyadilə yolu, motorsız qatnaş vasitləri yolu yamrap getudu. Hatta Otraq rayonunun kiriş çıxış iğizini tosu alıdı. Bu qitim qatnaş saxçıları paşqılış telefonunu elan qılıp, həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisi işbadılıdı, həm

Әрлік 6-й халық доқтырханысы келінкілік ұзықлық бөлімінің мудері ғышын әскертіп мұндақ деді. Күнділік тұрмышта төвән GI емәкілеріні таллаш, әмді арлашмы ғызалыныш ұсылыны қолынып, қандығы қант мұқтарыны контрол қығандан башқа, бір бүтін тамақны муапық маслаштырушынымы ұнтып қанман. Отыры жүнгі пәнтехникеда шөзі Омеви Сәхия Шөйенінің муавын башлығы Лео Лейган тұныштырып мұндақ деді. Бұл қидымқы бәлге қалқарадығы алақыдар өлчемләдің толық пайдылыныш асасы да, дөлітіміздің алдын оралған емәклік түрлерінің мол алахидлігі вә дөлітіміздің қанун незамларығы бірләштіріп түзілген. Дөлітіміздің ахвалға тиғымы мас келеді. Яшанғалланың бәдән иғырлығы бәк түвен боп кетмәсілі керек. Яшанғалла үшін итқанда растылла қанчы орық болса шүнчі яқшы мұ? 14-й нөвәтлік Асия озықлық еғіні мәзгеледі, нұрғын мұтәхәсілі Чунгу озықлық ілмей жәмейді еғінді илан қыған, Чунгудегі яшанғалланың бәдән сүпті көрсәт күчінің муапық дайырысы вә бәдән еғірліғіні баш құрыш қолламысын түшендірді. Жәнуб ТБ дашуысы Амыви Сәхия Шөйенің муавын башлығы Маутин тұныштырып мұндақ деді. Бұл бәлгеліме әр дәрежелік давалаш сақтыны сақлаш аппаратлары вә давалаш білән күтішіні бірләштіруш мұлазмет аппаратлардегі қызметшілерінің яшанғалланың тән сапасы көрсеткіші сәвиесіні бағалаш вә бәдән иғырлығыны баш құрыш қызметіні қанат яйдырушығы ішілтілді. 60 яштын 79 яшқычы болған яшанғаллағы нысбәдән итқанда, біз Джунгудегі адеттегі құрамығы еткенлерінің бәдән сүпті көрсеткішіге әмәл қылыш тәкліпіні беріміз. Бұл BMI, яғни бәдән иғырлығыны бой егіздігінің квадратығы бөліш. Бұл өлчені тәшәбіз қығучыланың бірі, Джунгу кеселіклерінің алдыны елеш тізгерләш мәргізінің муавын мудері Ши Шаумин Мунуланы тәкітләді. Бәдән сүпті көрсеткіші бүтін дүния итрап қылған тән саламәтік әхвалыны әксәттірдіған мұхим көрсеткіш. Ондақта, яшанғалланың BMI-ның муапық дайырысы нем үшін адеттегі құрамыға еткенләрнекеден юқыры болады. Ши Шаумин-ның түшендіріше бұныңды асасығы төвәндегі үш жәтікі сәбәп ба. Сағламлықы тәсір көрсетіш жәтті ерлік кішілі топыны тәтқиқылыш арқылық яшанғалланың BMI-ның бәдән ықтидары зәхмілініш вә өліш қаупы қатарлықла білән тәтір үйілінішілік бағылнышы ба. Яғни, BMI-ның сәвиесі қанчы юқыры болса, чоң яшлық яшанғалланың бәдән ықтидар зәхмілініш вә өліп кетіш қаупы шүнчі төмен болады. Өлчеш жәтті көп мәркездегі яшанғалла тәтқиқатыды көрсетілішчә, яш вақтыдегі бой егізлігі білән селіштіруғанда, яшанғалланың бой егізлігі яшның чоңайшығы әгешіп төмәнләйді. Әр қайсы яшанғалла көріпісідегі яшанғалланың бой егізлігінің отырыжы төмәнләш дайырысы 4.3-9.8 сантиметрға етіду. Бұныңдың башқа, яшанғалланың сөміріш ықтыдары төмәнләйді. Оның үстіге дайым көп қыл аст характерлік, хораш характерлік кезәліклі әгешіп келеді. Юқри BMI яшанғалланың озықлық сапсы әхвалыны әксәттіріп беріші мүмкін. Бұл арқылық саламәтлік әхвалының начарлышыдан келіп чықыдыған озықлық етішмәсіктен сақланғылы, яки оны кечіктіргілі болады. 80 яш вә оныңдың юқри яштығы яшанғалланың организмінің чекініш характерлік өзгіріші төвән бәдән иғырлық қохадесінің ұмымйүзлік болышыны кәлтіріп чықырыды. Чоң яшлық яшанғалланың көп қыл созылмы характерлік кесілінің қозғылыш вә өліп кетіш қауіпіні ашырып етеді. Шешаумин тұныштырып мұндақ деді. Чоң яшлық яшанғалланың BMI-ның муапық дайырысы вә бәдән иғырлығыны баш құрыш өлчіміні бекітіш керек. Яшанғалланың бәдән сүпті көрсеткіші өлчімідегі бошықны толдырып лықанмай, шындақла еліміздің яшанғалла сағламлықы мұлазмәт системісі құрылышыны елмей тірек білән тәмінләйді. Чоң яшлық яшанғалланың нөвәтті BMI-ның маскелдіған дайырығы етіші бір қадар қиын. Шоңа бұл қыл кішілі топы қарыта, екелешкен бәдән иғырлығыны баш құрыш тактикісінің қолынышқы тоғыр келеді. Чоңғы кеселіклерінің алдыны елес вә оны тізгерләш мәргізі, озықшынаслық баш мұтәхәсі Джау Вінхуа тұныштырып мұндақ дейді. Қолламыда мұнасып бәдән иғырлығыны баш құрыш тәкліпі берілді. BMI муапық дайырды тұрватқан яшанғаллағы нысбәтін нөвәтікі бәдән иғырлығы сәвиесіні сақлашқы мас келеді. Бұндақ болғанда бәдән иғырлығының енімі төвәләп кетіштін сақланғылы болады. BMI муапық дайырдың төвән болған яшанғаллағы нысбәтін тәдбір қолынып бәдән иғырлығының енімі төвәләп кетіштін сақылыныш керек.
Bundaq bolğanda bədən iğirliqini muvafiq aşırğılı boludu. BMI muvafiq dairədən yuqarı bolğan yaşanğanlığa nisbətən bədən iğirliqi səviyyəsinin muqumluğunu saqlaşğa mas kelidu. Bədən iğirliqinin yanımı eşişi yoki tövəllişdən saqlanış kerak. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamaq yeyəlaydığan həm də BMI muvafiq dairədə bolğan yaşanğanlığa nisbətən sağlam oziqlanış adətini saqlaşğa rəğbətləndiriş. Yeməklikning ko'p xilligiga ching turib, zarur bo'lmagan yeməklik cheklimizni azaytish. Yumshoq, yutish oson, singishlik, oziqlik moddalarining sichligi yuqori va energiyasi muvofiq bo'lgan yeməklarni yeyishga mos keladi. Javunqa monolarni ta'kidladi. Cho'ng yoshlik yashanganlarning sog'lomligini boshqarish va oilda holdan xabar elishni kuchaytirish kerak. Ularni qaralik holda salomatlik tekshirishga qatnashtirish kerak. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy igizliki, bədən iğirliqinin özgürüşügə yıqındın diqqat qilishini tavsiya qilimiz. Çoğun yaşlıq yaşanqalla hər yili az digəndə bir qitim boy igizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü kerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərkitini saqlaş kerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanqallanın cəmiyyətki pahal sınıb kirişi. Köpxil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətlərəgə qatnışı təşəbbüs qılındı. Bədən sübti körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətküçü saplındı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanqalların kiki maskəməydi. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tövən bub getməsli kerek. Onun da başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqına münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qıbıl qılış miqtardın paydılınış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddalarını qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yeyə və topnun ozuqluq maddalarını muvafiq qəbul qılışığı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı yoki eşib getişdən çoxum saxlanış kerak.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгердіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
4: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті мән мұқадәсдікіні аңлы қоғдат,
1: Hayatını kadirlep, ölümde amal, avrıkka sebep kılımız.
2: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Шила мәнзі районығы етіп келіп, адамның көптігіні көріп, сәл бейәп ес қылды. Шының білән, мәнзі районың чәтірек тәрбі нешалап үріп кетті. Бұл, әқиқаттан көзәл жай еді. Әнвәр үлгірі бойаға аялы вә балларыны еліп, бір қанчық етім кәйін. Әмі, бұнчы көзәл икәлігін ес қымаған еді. О, яш вақытлары қайтып қағандық болды. Қалбіді пәкәт, яш вақытларды ке хаяжан вә өзіге болған ішенчі ұрғып тұратты. Пәрейдәмі, бұй әнің көзәлігіден хаяжанып, Әнвәрге еқымлық жәлмейетті. Әнвәр, бүгін хаяттымды ке ән көзәл бір күн болды, дейді о. Пәрейдәнің авазы оның бахар жамылның мәйін шевірлашлардәк молайым аманған еді. Аялланың миннәтарлығының әрләгі атақыған тойғысыны аялла мәңгі түшінәмейді. Әрлә, аялланың миннәтарлығыдан өзіні хақиқи бір әркек есаплайды. Әнвәр Пәрейдәдін сүйініп кетті. Оның Пәрейдәні бағырғы басқыз келді. Яш вақытларымыз тонышқан болсақ, немеден яқшы болады ә? Дәвітті Пәрейдә Әнвәрнің елкісіге бешіні қойып. Яшлығы күзел, әмі қыраллық теғімі күзел. Меніңче, мұшы вақыт тонышқанымыз теғімі мәндік. Менің мәңгөзсізден мұшындақ бәқт ішірі яшығым ба? Әнвәр, жауабан Пәрейдәнің өзін сылап қойды. Көңілік бір күн тезлі ақырлашды. Әмі бүгін әр ішкейләнің қалбеге интызарлықның чоғыны сейліп қойды. Ола, қоя қалбіді бір нәс кәмді кес қылған боп қаған еді. Шо күні Әнвәр Пәрейдәні апырып қойып, үйге қайтып келді. Вә, машинистің түшмей тұрып, Пәрейдәрлен түшкен сүрәтләні вә, өндейдар сөзді шығат ересіні өчір бейтіп, үйге кірді. Үйде аял йоқ, қызы тапшырық ішләп ататты. Апам кешлік ісімені қошып ішләймен дегенді, елірақ келәмекен, деді қызы. Сіз мүдек тамақ емеген сіз, апаңыз кәйік жүмен тамақ етей, деп ашқанық кіріп кетті Әнвәр. О, мұшында қылыш арқылық өздіке гонақкарлық тойғыстың біраз босымы құтылмақчы болады. Дада, апам әркіштеген қазан бешіні үйірсі болмайды, даданлан тамақ әткілі саманла деген. Еқінді мұян, сіз тамақ етішкі амыра қоп қалдыңыз. Апам кәсі, ман қоп болды жұмы? Деді қызы ашқанық кіріп. Сіз тапшырығыңызды ішіләп ерін. Апаңыздың қызмет бесімі еғір. Бұл өй үшін көп жап ататты. Мән апаңлағы хейт шықып беремедім. Бүгін тамақ етіп, оның хардуқын чықырып қойай. Әмі сіз әткен тамақ,

апамның тамақыдан тәмлеккен дада. Шындақ мұ, бұ кәпні апыңыздың алдыды әргіз дәп саман жүмі? Ашқаны да көңілі күлгі яңырды. Әнвернің аялы Райхан мүкемәлік ентілдіған аялан еді. О, қызметті мұ, айылды мұ, жәмиетті мұ, яқшы образғы иге болышыны ойлайды. Әнвер башқыланың өзлерінің хөрмәт қылдығалықыны білетті. Аялдың миннәттәр болатты, әм хей қатты. Әмма бәзді аялыдегі мүкемәлік, оның да өзіні кәмсітіш тойғысыны пайда қып мұ қойатты. Бұл қыл тойғы аңсыз халатты оны өзіні мәғрур тұтышқа, өзіні чон көрсетішке мәжбурлайды. Шонда қыған сірі аялы өзінің мүкемәлігі білен оны төвән көріп атқандай білінетті. Кешті арғын қайтып келген Райхан сүйініп тұрып тамақ еді. Үй іші көңілді кейпияттан толды. Кешті аялын құчақлап етіп тезлі ұйқылық кеткен Әнвернің ұйқыдың бұрын қыған қиялы «Мән немі деген бәқітлік, яқшы бір аялым ба?» «Ене, маңы мәстаны бір мәшіғым ба?» дегенлі болды. Пәрейді елдішіғы ұсымені қойшып ішіліп, чарчап кеткерлікені ейтіп, балдұрлы епті. Бә, Әнвердің түшкен сүретнің өзіге әң ярығынны оланың өндейдар сөзліші қатерісін тәйлік қылып өзгетті. Пәрейді көңліде, біздің теніміз бірләшмеген, әмі рухиміз бірләшкен. Мән рухимді оныңғы атыдым деп ойлады. О, бүгінгі хайя жалынышыда өзі келдіған әр қанда қауіп қатарге тәвәккіл қылыш қыразы еді. Пәрейді Әнверге болған мұхаббетінің чұңқұрлығыны, Әнвер мен ішкісінің мұнасидіні елдішінің біліп келіштін ехтият қымасық білен ұспатламақ жедек, Әнвер білен түшкен сүретлеріні бір үйчет қалтысы қачылып, мәқпей нұмыр бекітті. Пәрейдінің елдіші мұтәліп, Пәрейдіге дәқлі қымасық үшін оғлыны иіліп, сырқы тамақ егіл чықып кетті. Бә өйге қайтқанда оныңғы қауіп иіліп кірішінімі ұнтымеді. Қызметті жапа чекіп атысыз, қуатлы тамақ я. Сізні жапа қойдым, деді ұ Пәрейдіге. Бұл ұ дайым дайдыған кәп еді. Ұ той қығандың бері өзіні Пәрейдіге лайық әместі кез қалатты. Шоңа дауымлық тырышып, аялының жапаға санмаслық, оны әң яқшы шараитқа ие қылыш үшін тырышатты. О, қоладың ішкелдіған адам болып, қызметтің сыртқы вақытларда ездің ер өте еліп, адам ялап ішілдіп, кірім яртыш үшін, күнләп жапатасымы, әр елі кірім қыған бұлыны Пәрейдіге тұтқызғанда, өзді бәқті қанаат тұйғыс пайда болады. Әмма, о Пәрейдінің шараиті яқшыланған сірі мәнви ихтияжының контрол қығысыз дәрежді күчі ватқалықыны. Шунчу көп әдәл төлісімі аялының нәзірді ес тұйғысыз, қалбы құрық адам болып келі ватқалықыны түшінішке қадыр әмәс еді. Аялының оның бағын сірі пүкіні ватқан қадыны Әнвернің келішкен қамы деген. Тақыр башларыны Әнвернің ярышымдық чаштырға. Дайым күлім сірәп тұрдыған мұлайым тұрқыны Әнвернің мәғрур тұрқығы селіштіріп, ақ ұрдығалықыны түшінішке пехімі қадыр әмәс еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорны программасыға орлаштырылған Асүйгүл Қопорның «Қалдық толқын» намлық екі айсыды болсын.

Күнлі екіп атқан судек өтмек дейді. Ұзақтың бойын теніш екіп келіп атқан бұ екінді пайда болып атқан шаш толқылла екіннің тенішлігіні бұзып тұратты. Әр ішкейләні болып атқан мұрәккеп тойғыла оладегі интизарлық ә сиығынышны зорығы бесіғы мәжбұр қылатты. Пәрейді әнвәрні көгіз кейгенде, «Шүнчі алдырашмысыз, немішқі әркен азады параңлашқыдек пұрсат яратмайсыз» деп ұчыр йолайды. Әнвәрнің аялының алдыдеге күнақкарлық тойғызының орныны яна башқы бір қыл бейарам тойғы. Яны, өзіні сөйген бір аялыны на үміт қойып атқандек юз келәмәсік тойғызы егелейді ю, бұнда құчырланы яны жауапсыз қойатты. Бір күні кәшік тамақтен кейін телевизор көріп олдырған пәрейді әнвәрнің ұчырын тапшырып алды. Бұл күні мұтәліп езді қызметтен қонып қалған еді. Оғлы яқынды мұян чоң болғалықының ипадысы қандақ пәрейдәге анчы епішмайдыған. Көпінші ұжырысты ялғыз олтырып телефон ойнайдыған боп қалған еді. Шоңа пәрейдә ұчырыны беймалал ашты. Досларынан олтырған, мәс боп қалдым. Өйді қызым болғашқа бұл халәті өйге кіргім жоқ. Азыр ялғыз көчеді үрімен. Маң әмірақ болың боламды. Деп йолланған еді ұчыр. Пәрейдәнің үйірге тәқасарлық білін тәшвеш, мұхаббәт білін мәсуліетінің алмыш ноқтысы да көпіл деп соқып кетті. Ақыры тәшналық ә мұхаббәт қоқыныш ә ғұрурдың үстін келді. О, мақұл деп ұчыр қайтырды ә дәрхал орындың тұрып жаптынды. О, оғлыға, «Оғлым, идарда жидді іш чықып қапты, кечі ішті әйткенміз. Сән оғыл балы болғандың кен өзің ялғыз етіп тұрған боламды» деген чығыда оғланың телефондың бешіні көтіріп мұ қоймаған тұрғы үркені пешіде етіш тұрды. Кеч қойында әнвәрнің еніғі кетіп етіп, оғылы қыған кечі жә деген сөзін ойлап, яны бі арам болды. Әмі бұл бі арамчылық қалбідегі ялқын жап тұрған істәкләні өчірәмеді. Ола шәр сұртыдегі бір мейманханның алдыды ұчырашты. Әр ішкелесі шу дәқиқыда қалбідегі барлық ішкеліниш бі арамчылықтың Әнвәрнің чалы мәсігіні сәбәп қылып, оңшылық құтылды. Кәлгісіне, бір әкім бұл ішіні біліп қағыдек болса, ола әсілі іш ұндақ болмайды. Әмміге мәсік сәбәп болған дейелейді. Ола бұл әқті сөзләшімісімі мұшындақ ортақ есиятты болу атады. Бұндақ өз ішіден білішіп тұруш, олағы ныспәтен бір сыр, бәбір қыл бәқт еді. Ола шу тойғыда мейманханығы кіріп келішті. Әтісі қарай-шара таң етіп, әтраптеке бейнала қарайып көрінішке башлағанда, мейманхандың чыққан пәрейді «Хата қылдым, хата қылдым, мән бір әскі айыл кеммен». «Яқ, мән әскі айыл бұлыш қырасы». «Пәкәт әнвәр маң мұшындақ ұтық мұхаббәт бәсіла» дегенләні ойлады. Ұзақтың бойын қатты ирадылық болып кәген бұл айыл әнвәрнің ішкі алдыда бәрдашық беремеді. Хәм тәшәббүскар вә қызғын мәшіқ айланды. Таң бірдәнділі еріп кетті. Әнвәр алман-талман мейманғандың шығып, ақшам қышланы әсіліп, үйге қайтыш, яки қызмет орнығы беріш тоғырсы да бірдән ішкеленгендің кен, үйге қайсы пайда болдыған өзіні әйпләш тойғыстың қечіп, идарығы берішіні қарар қылып еріп кетті. Шотапта о өзді бір қыл құдіретлік күш орғып тұрып атқанда кестиятты болды. Рейхан бәк пәзилетлік есіл аял. Пәрейді бәк гүзел левен аял. Мошындық ішкі аялының қалбіді хөкімран орынды тұрыш әқиқатан пәхімішке әрсейдіған ішкейді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Асүйгіл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

0: qitim anglatishga o'rinlashtirilgan Ahmaral nomli roman yozuvchi adabiy obzorchi Anvar Abduriyevning Markaz xalq radio stansiyasi Uyg'urcha chastotasining radio kutubxonasi programmasida anglatilgan 3-chi asri hisoblanadi. Bu asar 2021 yili 12-chi oyda tunji qitim nashr qilingan. 2024 yili 7-chi oyda 2-chi qitim qayta besilgan.
1: Men bu romanimni bek yaxshi ko'rman. Chunki bu romanga Мен исемден чыкмайдыган интан кымматлык кечүрмүшлөрүм сыңып кетти. Мен бөртла туулгам, шун көркөм сайран бойдыки у гүзел юртумдан тайын кадерлеймин. Ликин менин балалык, жаштык даврым асасын сүйдүм, ийли, Көктокай, Алтай катарлык жайларды өттү. Мен Көктокай билан Алтайда билим элесем, билим бериш билан өткен шу унтулмас жылларны бек сегинимен. Шуң мен 30 нәти жылдык аятым өткен шу азыз туфракны мукуды өз юртымда кадирлеймин. Азыр Ер шарны экологияны когдан садалар каплап кетти. Ер шарды кейни кендин юз берип аткан табий апатлардын экологияга кылынган Buzgunçuluklar bilen münasebetlik ikerliği bizge ayan. Men Köktokay'da etkisçilerin sürette körkem ormanlığa, çıraylık tağ deryalığa, devlet terpidin kogdıldığan hayvallığa kılvatkan eğir ziyan keşliği doğrusluk için eşlik hikayelerini çıkanla patlık için gın. Her millet çarvıçılarının, orman sakçılarının, Şehir ahallarının etkisçilerinin bozgunçuluk hareketleri karşı körüşü men kat kayacan kısağın. Ekologiyini kogdaş temizlik Ahmaral namlık romanın manımışında karık görünüş asası meydan geldi. Men Köktokay'da ötken 27 yıllık hayatım ceryanda uçuratkan, köygen, anlıgan aşı vekale asası da Ekologiyin qoqdaş temizde bir zirik əsər gizlisini burundalı köğünlümünü pükük kəgən. Ahmaral namlıq romanını manımışındak arzunun məhsulü deyişki boludu. Bu romandı milleti, turmışı, örp adeti, kəsbi, xarakteri, yeşi, həvüsü oxşaş bomğan personajla bir qədər köp. Ulanın arzı orman saqçılırmı, Çarvıçılar mı, ticaretçiler mi, doktorlar mı, okutkıcı okuçılar mı, fotoğraf hem sennetçiler mi var. Likin ulanın emmisi de mündak bir ortak soygu var. Ulanın emmisi ilimizden garbi çıkırıstıkı bu güzel tuprakka hem onun sürettek körken tağ deryalarga, koyuk ormallarga, tendassız çonkur muhabbet ornatkan. Мыш ортак сөйгү уланы экологияны кордо сепинин педатор эзалырга айландырган. Мен бул романдык баян образын эң мапакетлик жаратылган образ деп карайман. Убур жапакес, жасаратлык, вападар, педакар, масулиятчан бир ана. Унун вужудунун, жүрөгүнүн, сөз эркитинин иллик мехир муаббат нуру балкып турду. У эринимин Kıynanısını mı, kızını mı, Ahmaral bilen onun balısını mı köz karçıgıdaki asıraydı. O iri toktar bilen bilde etkisçiler tarpıdın yardar kılıngan boğaz Ahmaral'ını min bir cepa bilen bekip, sakaytıp, tuğdurup, ahırda bunu tabiyatın koyunu koyup verdi. Likin Ahmaral, anı mehri yelin captırdıgan bu aylığı kaytı kaytı kelip alıdı. Roman vəqəliqi Ahmaralının bişiq gəgən Əgir Tokay həm təsirlik keçirmişlə asasıda pəydin-pəy tərək qılıdı. Mən romandik Ahmaral obrazdımı suyunimə. Adimiləşdirilgən bu canavarının xiyalləm hərəkətlərimə okurməllərin ixtiyarsız ayacan qısalıdı. Tunulgan edebi tercüman Talat İbrahim yakındı bu romanı devlet ortaklığı tercüm kıldı. O bana Enver Aka siz Kazak halkının örp adetlerini pişik bildikensiniz dedi. Ben onun bunun sebebini düşündürüp koydum. Мен Шинжаңның Шимбалдык, Көктоқай, Алтай қатарлық жайларды 20 нәт жыл оқытушылық қылдым. Шу жылларда ұйғыр тілідімі, қазақ тілідімі, дөләт ортақ тілідімі, ұйғыр баллағымы, қазақ баллағымы, хәмзі баллағымы дәріс өттім. Техімі мойымы мен ұй жылларда қазақ халқы білән үнтайын қой қарлаштым. Оқуғычыларымның көп қысымымы қазақ балылар еді. Мен оланың атаңларына құды өз атаңам деп яқшы көрәттім. Оламы маңы амырақты. Мен 20 әсірін алдыды оқытқан 30 ғиқын оқуғычы еқінді үрімтігі жән болып, мені өрмәтләп, алдымы кәң дастықан селіп, мені бәк мая жанғы салды. Мен 50 жылының алдыды олаға башланғыш мәктәпнің бірінші сыныпыдың тақы толықсызны пүттіргіче, Уда сынып тәрбиесі болған. Оланың көп қысымымы қазақ балыла еді. Мен бір чағылады ке гүдәк оқушыларымдан жыланың өтіші білен бұғай мұмайлағы айлынып қағалықыны көріп, көзлерім қықтиярсы яш алдым. Оланы көріп, әйні жыланың картинісі көз алдымдың бір-бірләп өтті. Менің қазақ халқының өрп әдетлеріне неміш пішіқ білдіғалығымның сәуәбі еніқ болдығы деймін. Шу білімім роман ижады етті маңтаз әс қапты. Романды сүрәтленген Тоқтар, Рустем, Улан, Алтын, Джучи, Полап, Лейджүн, Әркен, Сайрагүл, Женіз, Зөхре, Гаушен, Нижат, Саған, Қасин, Майра, Бату, Бөрте, Тархат, Рәшиде, Джанхун, Чинхуа, Нурхан, Ауыт, Гауджыңды, Әркем, Хунчем, Фуруджың қатарлық персонажларының кәчірмішлерімі бір-бірдің қызғарлық. Романның бәді жәріпкарлығыны ашуған үш персонажлар. Болып мы Джучи білен Алтынның, әм Сайрагүл білен Жарқынның мұхаббет трагедиясы, Джинхуа білен Джанхунның, Нурхан анының мехір білен суғырылған шерін сөйгісі, Қасан білен Майраның қышлақны ілдіпқан вападарлық күйі, Нижатның оқырмәлінің өжудің ләрізік салдыған тарихы, Гауджыңды білен Әркіннің қойық дослығы, Нурхан білен Ауытның етім балық қиған чәксіз ғамқорлығы. Бөрте білен Бату айлыс түйізбәген алтын білезік вәқәсі. Лаубен башлыған әткәсілі ғрой білен болған иліш түйізбәген педагарлықла. Баянның түнді вәхші бөр білен батырлач ілішші. Фотограф Қаушанның чаруучылар айынды еппаған тәсірлік пағалиетлері. Романны жалыпкарлыққа, оқышчалыққа егі қылыды. Шинжан халық нәшірияты бұ романы 2024 жылы 7-ші ай шыққан шықытын бесіп тақатты. Мәркізі халық радиостансы бұ романымды аңылтышқа таярлынып атыды. Мен мұш фұрсәттім пайдылынып, Әнипе ана, қанатланған қош, Ахмара қатарлық әсерлерімнің кәйні-кәйінді нәсір қылып, оқырмәлі ұшыраштуған Шинжан халық нәсіриятыңа ва бұ әсерлерімнің кәйні-кәйінді аңлытып, аңлық ұчыланың істеттік тәлуіні қандуған Мәркізі халық радиостансыға тәшәккір білдірмәді.

Пәрхатның тойы. Яп-ешіл қарғай, самырсыла білән қапланған, чоққылардекі қармызла ел бойы ерімейдіған, көркем Алтай тағылыры көзгі ташылынып тұратты. Ашу хайветлік тағыладекі сансызлыған бұлақланың қошылышыдың хасыл болған қыран дәриясы шауқын селіп, шәрінің отырсын кесіп өтәтті. Дәрия бойлары гүлчечекләге толып кәткен еді. Қырғақладекі дәлдәрәқлә сулыры мол, сүзік, әм шәрбәтлік бұ дәрияға өрмәт білән егіліп, салам беріп атқандақ қылатты. Көклән мәзгілі болғашқа әтрап ешіліққа пүркенген еді. Юзләні сүйіп өтіп атқан сап, мәйін шамал кішігі хозыр бейғышлайтты. Дәрия бойдекі мейвілік дәрәқлә чечекліген бағда дағдығылық той мұрасымы өткізіліп ататты. Үзім барыңының астығы қатар қойылған, үсте назу неметлі білін толған шерәләнің әтрапыдың орын алған мехмалланың чехрісі де шатлық нұры жылвы қылатты. Той киімлеріні киген Пәрхат білін Рәшиде, еқымлық музыка садасы іші де қолдашларының әміралықы да бақ кіріп келді. Мехмалла қыз жегітләнің арысадекі Пәрхат білін Рәшидені көріп, қызғын чавақ чалды. Егіт білін қызның үстігі гүлчаш қола чечелді. Пәрхатның чоң анысы Сания қызның юзіні итіп, қыз білен егітнің чексіге мехрі білен сөйіп қойды вә қызның қолыға яқыт көзлік алтын үзіхіні салды. Ұшшақ балылар қыз білен егітнің алдығы чоқ құрыш бүйгіріп беріп, ұлағы бәс-бәсті гүлдәстілен сонышды. Тотар, тәмбур, дап, рауап, сонай, аккордеонлар челініп, тән-тәнілік той нақшылары яңырашқы башылды. Зоқ-шоқ білен ұсыл ойнап атқанларының арысыда әр милләт яшьләре бар еді. Өзі қиырсымы, юрекі қиырмаған бовай момайламы, аяжанды мейданға түшіп алған еді. Оланың қыз жігітләді мұчырайлық ұсыл ойнап атқанлығыны көрген той әхлі, бұ титік, жүшқын, сағлам, көтірен көріқлық бовай момайлағы зоқлынып қарайтты. Яшла Пәрхат білән Рәшиденім ұсылғы тартты. Қыз білән егіт мейданға чықып ұсылғы түшті. Мехмалланың арысыды күлімсіреп олтырған Тоқтар, Полат, Лейджин үште Пәрхатның Рәшиде білән бекшіп, зоқ-шоқ білән ұсыл ойнап атқанлығыны көріп, әйран қалды. Ола бұрын Пәрхатның ұсылыны бұнда қамлаштырып ойнайдығанлығыны қиялығымы кәлтірішмеген еді. Чүнкі бұ үш жігіт тойдың бұрын пәкәт о чалған саз, о айтқан нақша, жерланылы аңлап, ұсыл ойнығыны көріп бақмаған еді. «Қараңла Пәрхатқа!» деді Тоқтар хаяжаланып. «Даңлы ұсылжыладың қилішмайдыған ғой о!» Рәшиденің алдыда өзіні көстіп қой үшін ұсыны хел мәшқыған ұқшымамды, деді Лейджин күлімсіреп. Муаббет егітләні әнемегі майыр қылы етедікен жұмы. «Ой, Фкамай, муаббетнің тәмін хелі тетіп көге ұқшымам сән», деді Полат Лейджиннің беқынығы ноқып қойып. «Муаббет мәсналарда кеп қып кеткен аңы қара». Олай күлішіп кетті. Найданда қазақ халқының қары йорғы музыкасы яңрашқы башлады. Әр милләт яшьләре гөрреді орындын тұрып, мәйданға түшті. Алтай районында отырақлашқан ұйғырланың той төгілдерде қазақчай қар йорғығы ұсыл ойнаш әдетке айналып кеткен еді. Ұйғыр қыз жігітлер бұл ұсылны вайғы еткізіп ойнайды. Шоңа мәйданда қар йорғығы ұсыл ойнап атқан яшьләрнің милләтін пәрхләндірішмі тәс еді. Бұл иқымлық музыканы аңлаған Тоқтар, Полат, Лейджин қатарлық жігітлер леккеде орындан тұрып, ұсылшылардың арасына қайтылып кетті. Полат білен Лейджин қазақ халқының арысыды көп еріп, оланың тіліні мұ, тұрмыш адатларыны мұ, нақшы ұсылырыны мұ хелі пішік егілі баған еді. Шоңа той төкелігі қатнышып қалса, болып мұ, қар йорғы чықытлы қалса, қылчеш келенместін мәйданға түшетті. Пәрхат бір-бірге бекшіп, беріліп қазақчы ұсыл ойнау атқан, бұ, еқін досларға қарап күлім сірді. Тойғы қатнашқылы жырақтың келген бұ, үшейләннің Пәрхат айлесі білен қойық дослық алақсы бар еді. Пәрхат ұста сазанды болыплы қамай, нақша жырлан етішкі бәхім ұсты еді. Оның қолығы чыққан гармон, гитар, мандалилар жалынып кетепті. Шоңа Тоқтар, Полат, Лейджин үште шәргі кәсілі оны іздейді. Ола Пәрхат білен бір сорынды олтырып қалса, вақытның қандақ өтіп кеткелігіні тоймайлы қалатты. Пәрхат іштияқ білен саз жіліп етқан ұйғырча, татарча, қазақча, хәнзуча нақшылар бұ сәнәт құмар егітлерге чексіз зоқ беғышлайды. Шоңы ұла бәзді Пәрхатны Алтайның қойоқ әм, көркем орманларға білі еліп кетәтті. Пәрхат мұ ешіл орманланың қойныда сүзік тағы соларының шылдырлашыларға жор болып, саз челішқа, әм,

нақшы етішқа амырақ еді. Тоқтар, Полат, Лейджін үші бұқытым Пәрхатның тәкіліпі білән тойғы қатныш үшін шәрге кәлген еді. Ярланған марал. Құяш қойық орманғы зоқланғандек еліқ көлім сіреп тұратты. Еқылы жайдың дәрияның шауқылыған ауазы келетті. Бір-бірден чырайлық, 5-6 бұға қарғайла өсін қошып тұрған тағы бағырыда отлап жүретті. Оланың арсыда бір боғаз маралмы бар еді. Бұ маралының көзлері бәхмі чырайлық еді. Ола әтрапы ешіліққа пүркенген, солыры сөп-сөзік бір бұлақның бешіғі келіп, күпілдітіп су ішіге башлады. Дәл шоқағда, орманның четедегі қиялықта үш адам арғамчыды саңғылап тұрып, тағдың төшік ечіп ататты. Ола төшіклен іч болып, төшіклерге тезлікті партлатқыш доғыр қачылыды. Ұзақ өтмей, қаттық гүмірліген ауаз білен тән, қияның бір мұжы ері гүмірліп түшті. Әтрапны қойық чаңтозан қапылады. Сұнған дәрәқлі ташланың астады қалды. Сөзік тағы солыр мұ, бұлғанған еді. Тағының ян бағырдеке сөзік бұлақтың су ішіп, тезекліп тұрған бұғыла партлаш ауаздың үркіп, орманға қарап бәдәр қашты. Оланың арысыдеке қорсқы томпыйып қалған чырайлық ақмарал 5-6 бұғының алдыды ұшқандек қечіп кеті ататты. Дүнияға келіш алдыды тұрған балыстың қаттық әнсірген маралының вүжуді да таңдасыз бір күш пайда болған еді. Қарғай самырсынла зетчеді өскен тағ бағырда чимдің қопырылған ішкі иығызлық өй қат күтіріп тұратты. Баян білән қайша мұмай әтрапығы ташладың там тұрғызылған қашалық ойлыда шырдақ тікіп олтыратты. Ешілі қаплыған сөреттек тағ бағырды ейіліп, отлап жүрген қойла көзгі ташылмадды. Шәһәрдің елілі еніп шыққан тоқтар өйінің алдыдегі түзләңлікті чапчып, атчық кішіне аватқан асау атының үстіде оның оң қолқыны чең тұтып, үстіңгі қалпыкіне тасма білән қаттық бұрыды. Аққашқылық асау атының чапчысы аста-аста тоқтады. Атының үстіде чең олтырған тоқтарының чырайыға күлкі жүгірді. Пәрхатның тойы түгіші білән кечелеп жолға шыққан орман сақтысы Полат білән Лейджін таң сөзілей дегенде қалаймықан қезіліп, дәлдірақлары қомырылып ташланған сай ішіге кіріп, атларының тізгініне тартышты. «Қара Афка», деді қошымызы түрілген Полат, енедеке Лейджінгі қарап. «Бұл сайдеке дәлдірақла иғыр дәрежеде бұзғончылық ұфчырапты. Қанунсыз онсырланың қолдың әр ішкелі дуа Полат ака», деді Лейджін қатты қазапланып, дәрхал оланың ызығы түшейлі. «Тоғырдай сән, Афкам», деді Полат бешіне лаңыштып. Оланың әдібіні вақтыды бәмісек, қоргіні тегім өстіріп қоймыз. Егітлі атларыны дөйтіп, орман яқылап жүріп кетішті. Үсті бешіні чаңтозан бесіп кеткен 4-5 адам қиялықның енедеке гөмірліп түшкен ташланың арысыдың яқыт іздеп ататты. Мәрген оланы көстіп жүретті. О, арақ кешінің ялылдап тұрған йоған бір тал зәңгер яқытны алдырап қойныңы тықыватқалықыны байқап қалды. Бә оның яқсығы есіліп, қойныңдегі яқытны шықыра! Деп өкіреді. Чырай сүрлік түс алған арақ кеш, қойындығы яқытны аста шықырып, мәргеннің қолығы ғазап білән тұтқызып қойды. Сақал қолыдығы яқытқа қарап, көзлері чақнап кеткен мәргенге ер астыдан алиып қарап қойды. Тоқы жүрек мәргеннің өзгі мықтек қадылып тұрғалығын көріп, лағылдап тітіреп кетті вә іштік ерге енішті. Мәргеннің жолсызлығы қатты ғазапланған арақ кеш, шо күні кеште сақал білән ділі орманға ішкірләп кіріп, оныңғы дәрдіні түкіп бәрді. О, қолыдегі арақ ботылғысыны бір көтіріплі еніміліп қойды. Вә көзлерге яш іліп, енеді қиялғы петіп олтырған сақалға қарыды. «Эй, ака, білмейсен, мен бір ашық», деді о, көз яшларыны кірлішіп кеткен чапынының еңі білән сүртіп етіп. «Менің дәдім жек, ака. Мен гүзел бір қызның ұтыды кеч күндіз пучылынып кетіп атымен. Пәкәт чидиянмай қалдым, жіні мақа». Сақал оныңғы іш күйерлік білән текелді. «О қыз кем, қайарда өз азыр?» деп сорды. «О мені ұқошнамның қызы, жіні мақа», деді арақ кеш, қызырып кеткен көздерін құмалаштырып. «Шо қызны яқыт білән құш қылымен, демісем, бұ жаңғалды нем ба маңа? Бай көдің ғой, жіні мақа. Мәрген деген чаян қарап тұрып қолымдегі яқытны татып алды ғой. Әй, немі деген тәтір пәлек бұ? Хәп, ака, хәп, тоқтап тұсын, оны мұсыз ялақчы. Әй, болды, Фкам, іштей бәмә», деді сақал иғыр құрсынып. «Айның 15 қараңғы, 15 жорық. Әр кім қысы өзге қылудың.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Джунго Ауясия Джамити айырплан белітіні қайтыруш, вақтыны өзгертіш мұлазыметінің дәрейтісіні өстіруш, әлалаштыруш қызметіні башламчылық білен бір тұташ пылалап алығы сылжытып, көптірлік тәдбіріні елі қойды. Пайчеки мұрасқы тәвәмі. Әсәр оқуқығы варысыл қылығылы боламды. Атанысы пәрзентлерінің жәстіні ияны қылышны мұстәккіл қарар қылсы боламды. Әмдіқтіңла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

күн бұрын билет қайтурышны илтимас қылған болсымы, лекин СУПА билет пулының 40%-ті, әтта 90%-тін арту қысміні рәсмет әкі орында тұтып алғалықыны умумүзілік инкас қылған. Айырплан билетіні қайтуруш рәсмет әкі немі үшін бұнчы оқыры? Қанда қылғанда yolcular инкас қылған мәселелеріні хәл қылышқы түрткі болғылы болуды. Мұқпырының дөләт ішедікі әр қайсы авиация шіркетлері азыр yolu қойватқан билет қайтуруш, вақтыны өзгертіш қайдысыны рәтләп чықып, бұның көпіншісінің пәлен пейсіман әқ ніспіті принципіға әмәл қылғалықын байқыған. Билетнің сетіліш бағасы бір қадар yukarı болған, yukarı бағалық бөлімчедікі орын, толық бағалық бөлімчедікі yolcular билеті де көпінше белгіленген вақыттың бұрын билетіні әқсіз қайтуруш, вақытны өзгертіш мұлазыметінің бәкриман болғылы болады екен. Итібар бағалық бөлімчедікі yolcular билетінің адетте билетіні қайтуруш, вақытны өзгертіш әқі 10%-тен 20% тұтып келінеді екен. Yolға шыққан вақыт қанша жақындасқан сірі, әқнің тұтып келініш нисбеті шонша yukarı болады екен. Әң yukarı болғанда 70%-тен 90%-ке жетеді екен. Төвен тәнәрхіні асан қылған авиация шіркетлері, мәселен, чүнчу авиация қатарықла, адетте айырплан билетіні әқсіз қайтыруш вән вақтыны өзгертішінің yolu қоймайды екен. Джонгу авиация транспорты жәмиетідікі алақыдар мәсул мұндақ деп тұныштырды. Нөвәтті, дөләт ішідікі авиация шіркетлері билет қайтырышта пәлен пейсіман әқілішіні yolu қойған. Yolcular билетіні қанчы балдыр қайтырышыны илтимас қылса, авиация шіркетлері құрық қалған орынланы қайты базарығы селіштен шүнчі етерлік вақытқы ерішіп, билетіні ішкінші қетім сетішін тамамлай алайды. Бұның да билет қайтырыш рәсмет тәқінің өлчімі адетте ниспетен төвен болуды. Сәпәргі чықшыны иніқ бекітмеген, асан өзгіріп қаладыған yolcularға билет қайтырыш вақытны өзгертіш жаллық болған толық бағалық билет, yukarı дәрежелік бөлімчінің орын билетін талап сетевіліш тәусия қылынуды. Бұның да билет қайтырыш вақытны өзгертіш оқуқ мәнпәдедің текімі яқшы бәкірман болғылы болуды. Сәпәргі чықшыны мұқым бекіткен, өзгіріш қылмайдыған yolcularға yukarı итібарлық айырплан билетін талап сетевіліш тәусия қылынуды. Муапық болған қайтыруш, вақытны өзгертіш чәклемісігі рая қылғанда, сәпәргі чықшыда яқшы инаветке ерішкілі болуды. Джонгу авиация жәмиетідікі алақыдар мәсулының сөзігі асасланғанда, билет қайтырышта пәлен пейсіман әқілішіні әқиқи әмәлілештіруш, ижра қылыш жәрияныда, мұлазымет жәхетті дәрвәке қысмен кәмтіклікіне сақланған. Қайдыны ашқарлашта ашқарлық дәрейдісі етерлік болмаған. Тордыке бәз сұпыла, сетіш вакалетчілерді қайдыны көрсетіште мәсіліні ешіруш әквалы сақланған. Мәсілен, билет қайтыруш, вақытны өзгертіш мадылырда хәтбәк кичік болыш, орны ешірін болыш, кәспі аталғыла түшініксіз болыш, бәтіні қолды чекіп, ашмығыче көргіл болмасылық қатарықла. Халықара айырплан билетіні қайтыруш, вақытыны өзгертіш сестімісі мұрәккеп. Чәтәлдікі қысмен авиация шіркетлерінің әқ тұтып келіш қайдысы ашқары әмәс. Әқ ніспіті иніқ әмәс. Сеті сұпырларының түшендіріші жайды әмәс. Сахәді қиліплашқан өлчәм кәмчіл. Дөләт ішідікі әр қайсы авиация шіркетлері герче пәлен пейсіман әқіліш логикісіға әмәл қылған болсымы, лекін конкрет вақыт түгіні, рәсмет әқі ніспіті, әқсіз билет қайтыруш, вақытны өзгертіш босоғысы қатарлық инчика алқылада пәріқ мәвжуд. Дөләт ішіде айырплан билетінің сетіш yolları бірлік келмеген. Шу сәбептің бұл қайдының техімі мұрәккеплішіні келтіріп шығарған. Халықарадыкі бейвасты сетішіні асас қылышқа оқшымайдығыны, дөләт ішідікі айырплан билетінің билет шығырыш ұсулы техімі тарқақ болып, авиация шіркетіні башқұрғыш тәрәп, OTA субсі, айырплан билеті вакалетісіні ібарет үш қыл болуды. Оның арқысыда, Яна ашқары тош шәқі білен құсуси тош шәқі жәетті пәріқ ба. Авиация шіркетіні башқұрғыш тәрәпнің билет сетіш әквалы яқшы болмағанда, қысмен билет байлықыны төән бағада үшінші тәрәп арқылық OTA субсығы сетіп беруді. Бұл қыл шәкілді көпінче құсуси тош шәқі yolu қойлуды. Бұның да баға талыш имканеті бір қадар чон. Бұның үстіге билет қайтыруш, вақытны өзгертіш қайдысы да көпінче алайды ұсыл қолынылды. Башқұрғыш тарапның принципі бойынша іш көрілмейді. Бұл халықара айырплан билетін сетіште техімі көп көрілуді. Әхвалдың хабардар бір кіші мұндақ білдірді.

Әсәр оқуқыға варысыл қылғылы боламды. Алды білән дейлі мысалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның Боуси вапат болышының алдыда өзінің көчеттікіштікі көп елдің тәжірбесіге асасен, көчеттікіш, пәрвеш қылыш қолланмысының оригиналын

0: Ota-onasi farzandlarining jasdini iona qilishni mustaqil qaror qilsa bo'lamdi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu haqda so'zlab berdi.
1: Ota-onasi farzandlarining jasdini iona qilishni mustaqil qaror qilsa bo'lamdi. Ван Шаочаңның нәуресіңлісі Чин Чин ер білін білі етәуреш апытыда етім қалған үш баланы беқі біліп, бір айлы кішілері башқаларының хәвісі кәлгідәк хұшал хорам тұрмыш кәчірді. Бірақ ойлымыған ердің оларының бешіға палакет келіп, чоң оғлы Яң-Яң тасадыби хадесіде бәқітке қаршы өліп кәтті. Чин Чин білін ері бұ қайғылы хәвәріні аңлап қаттық азапланды. Яң-Яң ілгірі техімі көп кішіге ярдам қылыш үшін өлгенден кейін жәстіні, ияны қылғысы барлықыны етқаны дей. Чин-Чин білен ері, балымыз өліп кеткен екен немі үшін оның жәстіні ияны қылып, әхмиеттік ішларыны қылмаймыз деп ойлады. Ондақта ата-анысы пәрзентлерінің жәстіні ияны қылышыны мұстақыл қарар қылсы боламды. Бұ дейлі мисалы кішілер өз бәдіндегі үйжәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні әқсіз ияны қылышқы алағыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісі кетілуді. Өз бәдініні ияны қылыш әмеліетті тәбейі игілерінің өз бәдініндегі тоқылмаларыны идары қылыш оқуғыны үргізіштігі конкерт ұсылыны көрстуді. Әқтелеп қанунды

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үчін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайлы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұа!

Сөйімдік достылар программымызын дамлаштыру атымыз. Әқарайдыған болсақ, әбі тұрмышта әміміздің аз толы мәқпиетлікіміз болуды. Әлбетті, башқыла білен муапық арлық сақлаш, әбізді текімі гүзел көстуді. Әнді мұшу тұрмышта сұр сақлаш керек му? Яки қандақлы іш боз қарыштырепке бір-мі-бір түшендіріш керек му? Деген мұшу мәселеге қарта, мұтахәсілеріміз немдейдікен? Олан мұндақ дейдікен. Яни, муаббетлік тұрмышта өзіңізге азырақ мәқпиятлық қалдырып қойу. Әр бір адамның оқшымаған кәчірмешілері болуды. Арлышыдыған адамләмі оқшаш болмайды. Шының үшін әр бір адамның мәқпиятлікі болуды. Ашық мәшіқла әр аялла арыстымы, бұл әхвал мәвжуд. Мұтәхәсілеріміз мәқпиятлікті қалдырып қойғанда тұрмышта көңілсіздікті азайып, құшалықла көбейді деп тәвсия қылды екен. Әдемесімі өзімізге азырақ мәқпиятлік қойып қойсақ, бұл һәргізме башқаларны қастан алдығалық болмайды. Бұл яна адам білен адам отырсыдеке бір хыл алақы сәнеті. Бұл алақы сәнеті лайықыды болса, біз әтрапымызды келе білен яқшы өтәлейміз. Нұрғын қызда қарыш тарапның яқшы көгерліктен қарыш тарапның тұрмышығы бәкерек қызықыды. Әмді қарыш тарапның мәқпейтіні жіптің жаңысы кеті сорап кетеді. Яна қарыш тарапның өтмішіні қастан сорап тұрвалады. Әмді yolida sorash kerak, yolida ahvol egallash kerak. Bek zig'irlab, bek oshirvassa, bu oqibatda bu munosabatni murakkablashtirib yetadi, jiddiylashtirib yetadi.

Қош достар, шу тапты программымызды дамлаштырып атамыз. Бір күні бір вақыт башқұрыш мұтәқәсісі бір соды мәктіпінің оқуғычыларығы дәрі сөзләпті. Біз бір кичік тәжірбе ішлейлі. Мұтәқәс бір ғалуллық кән иғызлық ботыл күні үстәлгі қойыпты. Андын бір дөві чон кичік ташланы чықырып, бір тал бір талдың ботылқы қысапты. Ботылқы тошып, яны сағылы болмағанда, бұл оқуғышыладың ботылқы тошты мұ деп сорапты. Әм оқуғышы тошты деп жауап беріпті. Рас мұ деп сорапты мұтәқәс. Ұшындақ дегенінше, яны бір дөві ұшақ ташланы чықырып, үстәлгі төкіпті. Әмде ботылқының сұрты ұрып, шықылланы чон ташланың ішедекі бошлық сұғдыру етіпті. Ботылқы тошты мұ? Бұл әтім оқуғышыла азырақ түшініш асыл қыпты. Шындақла, бәлкім тек тошмағанды о, деп жауап беріпті. Яқшы, депті мұтәқәс. Шындақла, яны құмны шықырып, астаста ботылқығы төкіп, кіргізіпті. Құм ботылқыдекі барлық бошлықланы толдырыпті. Оқуғышыладың сорапты, ботылқы тошты мұ? Оқуғышыла, яқ, деп вақырапты. Анды мұтәқәс бір құтысыны шықырып, ботылқының ағзы білән тән құйыпты. Әнді, мұшы месал бізге шөні шөндіріп берді. Тұрмышта әр қандақ нәрсі мұтлақ болмайды. Шоңа бәзі ішілағы алдырап, екін шықырып, әкейін пұшайман қылыдыған ішті қыпсанмайды. Шықығанда ал қылық пәйтті әқліміздің ішкісілі ішіне ұнтып қанмайды. Әр қандақ ішіне әтраптық пилалла ішіне өзімізге атет қылайды. Шындыла, гүзел нәтиже, құшалықла біздің болуды. Ал қылық пәйтті

сталося ужинать мелодия программы Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вән кіріштіргісі Амангүл Хәмидулла, назаратшысы Бәхтияр Төлде. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсун Абдурин.

0: Ығывиліш кәсіпінің айл электр саймалырға әхмият беріп, өй жағазлырғы сәл қарышығы сәбчі болған. Біз еғу алсақ мұзиян тартымыз. Тоңлатқу, кыралғу, ауаттан шүгіш қатарлықланың пайдылыныш неспіті екірі. Іштедеке метал, электр машинсе қатарлықланың әммісе пұлғы ярайды. Бұл мәселеге қарта бұйыл 5-ші айда Әнхой, Хэфэй, Юқры, Еңі техника районы, Тірілмі байлықтың универсал пайдылыныш базысы айырыш мәркізіге тайынып, чоң әхләтләріне еғіп еліп бір тарап қылыш әндезесі үстіді үздінішіне сынақ қылды. Ахалылар үндидар әпчіғе арқылық чоң әхләтләріне тошшыны алдын келесі болуды. Пүткіл жарияныға 5 минут мұ кәтмейді. Яңа әндезінің елгі қойылышы ахалыларға нәп еткізіплі қалмастын, бәлкі яна олтырақ район башқұрыш орнының чоң әхләтләріні бір тарап қылышты ке ұзақ мұддәтлі қиын мәселесіні әл қылды. Аддығына алдын келішке үрішләшкен еғін тошу системісі тірек болды. Мұқбер айырыш мәркізінің чоң экранында бұ ерде шу күндіке еғі веліш мұқтары вә бір тарап қылыш мұқтарының дәрқамды чықып тұрдығалықыны көрді. Керексіз коны өй жағазларыны еғі веліп айырыш мәқсус сықылады да, қызметчілі коны орындуқ вә коны ішкапларыны тошуш автомобилі білін сықылат қапырды. Андын мұнасып сеққы еткізіп, чоң машина вә адам күчі арқылық чуыйды. Хэфэй Юқры Еңі техника районы Аммави Ишлам Мулазымы Чәклік шіріктінің қызметчісі Ван Йонфон мұндақтады. Біз алды білін үскіні арқылық ұланы ұшақлаймыз. Ишчіла оның ішчідегі яғаш, бұлут, терләні яныма еншіке айрыйды. Яғашны яғаш материалары дөвләш районығы қойымыз. Бұлут, постла қатарлық енік материалларыны яныма зиянсызландырып бір тарап қылымыз. Ян телефондан заказ түшіріштін, ішік алдығыча беріп еғі велішқіча, андын байлыққа айландырып пайдылынышқыча, елгірі башына қатырған чоң әхләтлі, әмділікті болса өз жайына тепіп көхәрге айланды. Рәқамләштіріш вастысы чоң әхләтләні бір тарап қылышты ке, ақырқы бір километріне раваллаштырып, ахалыларының тұрмышығы қолайлық ярдыш білен білі, шәріні еншікіләштіріп башқұрышқа бір ешіл еңі ел ечіп бәрді.
1: Станысымыз қәуірі. Нұрғын дөләт әрбаплары Рәйіс Си Цзиньпин кесек ұлтын дөләтлері рәхбәрлерінің 18-ші қетімлік құчырышығы қатнашқан мәзгілді қылған мұхим сөзі, кесек ұлтын чоң айлысының кейінкі ұлтын 10 елгі қарап бірлікті меңішіне еніқ көрсәтмегі игі қылып, әр қайс дөләтлерінің инсания тәктір ортақ кәудісі бәрпа қылышыне бірлікті үлгірі сүрішіге жүшқын әркетлендіргіш күш қошты дейді. Русия Дөләт Думасы Халқыра Ишлар Комитетінің бірінші мауын рейсі Дмитрий Новиков мұнуланы білдірді. Джунгоның дөләт рейсі Си Цзиньпиннің сөзі кішілерінің олайды де қытыны тартты. О, ер шарының жәнібіне көңліге пүкіп, кесек ұлтын дөләтлерінің кәлгісі 10 еллық тәрәқиятының парлақ ыстықпалыны көрсетіп бәді. О, сүн-і әқылдың ібарет бұ мұхим теміне олайды тылға алды. Джунго бұл сахәнің авангарды болыплы қалмай, яны тәжірбілердің әм бәхірләндіріп, сүн-і әқылны пүткіл инсаниет үшін техімі яқшы мұлазымет қылдырушыны қалайды. Мән бұның апырын әйтімен. Тайландның сабық мауын зонлисі Пинеж мұнуланы білдірді. Рәйіс Си Цзиньпин кесек ұлтын дөләтлердің еңілік яртыш тәрәқиятын үлгірі сүріш, тінішілік, мұқимлікні қоғдаш, мәдәнилікле ара өрнәк елішқа түрткі болуш, дүниави идары қылышны ыслақ қылыш вә мүкәммәлләштірушінің авангардлардың болушыны отырға қойыплы қалмастын, яны 5 түрлік тәшәббісіні отырға қойды. Бұ төт чоң дүниави тәшәббіс қымас келуді. Біз Рәйіс Си Цзиньпиннің тәшәббісіні қатты қоллап, тарихның тоғыр тәрпіді тұрып, әр қайсы тарапла білен бірлікте чоң кесек ұлтын хәмкарлықының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болымыз. Уганданың халқыра мәселелі мұтәқәсісі Джосеф Кемори мұндақ дейді. Рәйіс Си Цзиньпин сөзі де төт авангардны отырға қойды. Бұ төт чоң дүниави тәшәббісіні гәуділендіріп, кесек ұлтын хәмкарлығы арқылық техімі конкурт әркетке айланмақта. Бұ ер шарының жәнібідікі дөләтләнің дүниави идары қылышқы қатнышшыны техімі кәң сұпы білен тәмілдеді. Джунгоның кесек ұлтын хәмкарлықыға етекшілік қылып, үшінші ұлтын 10 еліні башлышыны үміт қылымен. Көп дөлет әрбаптыры Джунго білән кесек алтын рамқыс астыда әмкарлықны күшейтіп, чон кесек алтын әмкарлықының юқыр сүпәтлік тәрәқиятын ішқа шүріш үшін бірлікті күш қошышны қалаймез, дейді. Вьетнам Джунго Достық Жәмейті Ижрайы Комитетінің даймі әзасы Рөән Мүн Хуан Мұндақ, дейді. Кесек алтын әмкарлық механизмі 20 иллық шаллық мұсапыны бесіп өткен пәйтті, Джунго яны бір қетім рейс дөйләтлік вәзіпісіні үсті келіп, инсания тәктір ортақ кәудісіні пағыл бәрпа қылып, бір бәлбақ бір еліне юқыр сүпәтті тән құрышыны үлгірі сүріп, кесек алтын әмкарлықының асасыны мұстәккемләплі қалмай, дүнияның гүлленген кәлгісіні бірлікті яртышқымы түрткі болуды. Индістанның кесек алтын дөйләтлері ішлеріні маслаштырғытсы. Индістан дипломатия министрлігінің иқтисад мұнасивіті катыпы Далира мұнуланы білдірді. Кесек алтын дөйләтлері еңілік яртыш тәрәқиятыда ижаби хәмкарлықы иге. Нәтидісі көрінәрлік. Мәселен, инкубатор торы құрылышын үлгірі сүріш. Чоң тіптікі дәслепкі ижадиет карханылары еңілік яртыш фонды тәсіз қылыш үстіді үздініш қатарлықла. Біз Джунго ве башқы кесек алтын дөйләтлер білен болған алақыдар хәмкарлық не давамлық үлгірі сүріміз. Көп дөйләт әрбаплары, рейс Си Цзиньпиннің мұхим сөзі дүнияның тынышлығы, мұқимлығы ве тәрәқияты гүлін ішіге қымметлік актып күш қошты, дейді. Испанияның район сияси алымы Рафаэл Де Мора мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілатының нөпозыны қоғдашыны тәкітледі. О, сөзі де Джунго тәшәббісіні енімі конкар тәркетке айландырды. Төт авангард тәшәббісі найт олдын көрерлік еге. Бұ текімі адыл, муапық болған дүнияви идары қылыш системісі бәрпа қылышта мұхим әхмиет еге. Германияның сүн'і әқіл саасыдегі мөтәхәссі Стефан Робеш мұндақ дейді. Рейс Си Цзиньпин сөзіді отырғы қойған еңі идея, еңі тәшәббіс, дүнияви гүлләмі кәсіплерінің пағыл тәрәқиятыны үлгір сүрішті ке, әркетлендіргіш күшмен бәнсі. Кәлгісі 10 елда кесек алтын дөйләтлері пұрсәтіні чын тұтып, дүнияның текімі адыл тәрәқи қылышыға түрткі болуды. Мән бұныңдың үміт вә шәнч күтолдым.
0: Hörmetli radyoanlıqçılar, yuqurda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühariri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

тақыр башларыны Әнвәрнің ярышымдық чашларға. Дайым күлім сірәп тұрдыған мұлайым тұрқыны Әнвәрнің мәғлур тұрқығы селіштіріп, ақ ұрдығалықыны түшінішке тейхімі қадыр әмәсейді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Асүйгүл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

күнлер еқіп атқан судек өтмектейді. Узақтың бойын тенеч еқіп келіп атқан бұ еқінді пайда болып атқан шаш толқылла еқіннің тенешлігіні бұзып тұратты. Әр ішкейләні болып атқан мұрәккеп тойғыла оладеке ентізарлық вән сеғінішіні зорғы бесіғі мәжбұр қылатты. Пәрейді әнвәрні көгіз кейгенде, «Шүнчі алдырашмысыз, немішқі әркен азады параңлаш құдек пұрсат яратмайсыз» деп үчір еллайды. Әнвәрнің аялының алдырге күнақкарлық тойғызының орныны яна башқы бір қыл бейарам тойғы. Яны, өзіні сөйген бір аялыны на үміт қойып атқандек 100 келәмәсік тойғызы егелейді ю, бұнда құчырланы яны жауапсыз қойатты. Бір күні кәшік тамақтен кейін телевизор көріп отырған Пәрейді Әнвәрнің құчырын тапшырып алды. Бұл күні мұтәліп езді қызметтен қонып қаған еді. Оғлы яқынның бойын чоң болғалықының ипадысы мұқандақ Пәрейдіге анчы епішмайдыған. Көпінші ұжырысты ялғыз ұлтырып телефон ойнайдыған боп қаған еді. Шоңа Пәрейді ұчырны беймалал ашты. Досларынан ұлтырған, мәс боп қалдым. Өйді қызым болғашқа бұл халатты өйге кіргім жоқ. Азыр ялғыз көчеді үрімен. Маң әмірақ болан боламды. Деп йолланған еді ұчыр. Пәрейдінің жүрегі тақасалық білен тәшвиш, мұхаббат білен мәсұлиятның алмыш ноқтысы да көпілдеп соқып кетті. Ақыры тәшналық вән мұхаббат қоқыныш вән ғұрурдың үстін келді. О, мақұл деп ұчыр қайтырды вән дәрхал орындың тұрып жабдынды. О, оғлыға, «Оғлым, идарда жидді іш чықып қапты, кечей чіштейді кәміз. Сән оғыл балы болғандың кен өзің ялғыз етіп тұрған боламды» деген чеғыда оғланың телефондың бешіні көтіріп мұ қоймаған тұрғы үркені пешіде етіштірді. Кеч қойында Әнвәрнің еніғі кетіп етіп, оғылық қыған кечей чә деген сөзін ойлап, яны бі арам болды. Әмі бұл бі арамчылық қалбідегі ялқынжап тұрған істәкләні өчірәмеді. Ола шәр сұртады кепір мейманханның алдыды ұчырашды. Әр ішкелесі шу дәқиқыда қалбідегі барлық ішкеліниш бі арамчылықтың Әнвәрнің чалы мәсігіні сәбәп қылып, оңшылық құтылды. Кәлгісіне, бір әкім бұл ішіні біліп қағудек болса, ола әсілі іш ұндақ болмайды. Әмеге мәсік сәбәп болған дейелейді. Ола бұл әқті сөзләшімісі мұ, мұшындақ ортақ есіятті болу атады. Бұндақ өз ішчеден білішіп тұруш, олағы нысбәтен бір сыр, бәбір қыл бәқт еді. Ола шу тойғыда мейманханығы кіріп келішті. Әтісі қарайшыра таң етіп, әтраптеке бейнала қарайып көрінішке башлағанда, мейманғандың шыққан Пәрейді «Хата қылдым, хата қылдым, мән бір әскі айыл кеммен». «Яқ, мән әскі айыл бұлыш қырасы». «Пәкәт Әнвәрман мұшындақ ұтық мұхабәт бәсіла» дегенләні ойлады. Узақтың бойын қатты ирадлық болып кәген бұл айыл Әнвәрнің ішкі алдыда бәрдашық беремеді. Хәм тәшәппүскар вә қызғын мәшіғі айланды. Таң бірдәмділі еріп кетті. Әнвәр алман-талман мейманғандың шығып, ақшам қышланы әсіліп, өйге қайтыш, яки қызмет орнығы беріш тоғырсы да бірдәм ішкеленгенден кейін, өйге қайсы пайда болған өзіні әйтләш тойғыстан қечіп, идарыға берішіні қара қылып еріп кетті. Шотапта о өзді бір қыл құдіретлік күш орғып тұрып атқанда кестиятты болды. Райхан бәк пәзилетлік есіл аял. Пәрейді бәк гүзел левен аял. Мошындық ішкі аялының қалбіді хөкімран орынды тұрыш, әқиқатан пәхімішке әрсейдіған ішкейді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасына орналастырылған Асүйгүл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

Ханымның әйтіше алдыңқы бір мәзгілді бейвасы көрістіштің бірінә чұқыр кейім сетіп алған. Бірақ қолығы тәккен кейімгі патмаған. Кейін ене кейім сетіп алғанда сатқычы деген рәзімір асасыда бір ішкі нұмыр чоң нұмырлықыны сетіп алған. Зон ханымның өлтепай қышча, еқында торды сетіп алған 3XL нұмырлық кейімнің көкірек айланмысы 86 сантиметр, бәл айланмысы 77 сантиметр кен. Бернетчел илгерин мәхсус етіш токындан сетіп алған L номерлық киімнің көкірек айланмысы 88 сантиметр, бәл айланмысы 78 сантиметр болып, 3XL-дің мұчонген. Мұхбір мәлім аялч киім кечек токынада Асма Майк пасонадеке 160 номерлық киімні көрді. Киімнің бәл айланмысы аран 60 сантиметр болып, бұл докандекі барлық киімлерінің әмісі тәкші номерлық еді. Мұхбір бой егіздеке 1 метр 60 сантиметр, бәдән еғірліғі 100 жын келдіған достығы кейім талап берішін етқанда, дукандар киялмай қиристың сақыны үшін азады кейім сетебіліш тәкіліпіні бәрді. Зияратын құпыл қылған мұтақасыларының қарышча, аялла кейімінің рәзмерінің барған сір кішіклеп кетші, ғалеті гүзәлік қарышы бә мәнпәт етекчілікедің болған ішкен. Бәз содегерлі қастан аялч кейім кечекләнің рәзмірні барған сәл кішкіл дұватуды. Бұ мұқарар алды пайделеш үшінді. Бұ базар талышы вә бәзі пікір етекчілікінің универсал ішпадысы. Шанхай Еңдон адвокатлық орны өйлініш айлы ішілер бүлімінің мудри Фаң Джиенің қарышча, аялла кейімінің рәзмерінің барған сәрі кішіклеп кетішінің мәнбәсі, нөвәтті бір қадар моды болуатқан ақ, орық, кішік гүзәлік қарышы дейкен. Бұл қыл гүзәлік өлчімі бір қыл шөкірәт пәрәсілік рәзмерден ібарат сетіш тактикісінің барлық келтірген. У стималчыланың аталмыш асасы еқімдегі гүзәлік психикасыға маслешшедін пайдалынып, шу арқылық кішік рәзмерлік киімлерінің сетіліш мақтарыны яны машұрды екен. Оның қарышча ақ, орық, кішік гүзәлік қарышы гүзәлікі баға беріш болып, содегерлер кішік нұмырны қызық нұқты қылышы, еніқ кейені қатарнық тұды тұрып, мәсілігі қарғалық кен. Ақ, орық, кішік гүзәліктен пайдаланып, аялланы бағылы беліп, кішік рәзмерлік аялч кейім кечекләні зор күш білән сетіп, бәдән шәкілдің тәшвішләндіріш, қарқаны пағалетінің кәмсітмәслік принципіға қылаплық қылғалық болуды. Фандия тұныштырып мұндақты дейді. Еліміздің аялчы киім кечекләнің дөләт өлчімі бір қанчы мойым тәрәкет басқычыны баштың кәчірген. Әң бұрын 1981 жылы әйні чағдыки мәмлекет бойчы адам бәдінің бәдән шәкілінің өлчәш саллық мәлімат нәтейтісігі асасын, аялчы киім кечекләнің нұмыр өлчімі бекітілді. 1991 жылы алақыдар тармақлар киім кечекләнің түнчі нұсқысыдегі дөләт өлчімін елан қылды. Бұ өлчәм мәжбүрі ижра қылынды. 1997 жылы еліміз киім кечек номерлерінің дөләт өлчімігі түзетіш кіргізіп, тәвсия қылыш өлчімі өзгертті. Аялч киім кечекләнің номер өлчімігі яқынғы бір қитымлық умумүзік түзетіш кіргізілген уақыт 2008 жылы болып, оның өлчімі де анчы чоң өзгеріш болмаған. Асасланған бәдән шәкілі саллық мәліматы еніла ілгіргі өлчеш нәтижесін келген. Фаңджия мұндақты дейді. Киім кечек өлчімі аялланың бәдән шәкілі стетик өзгерішігі мас келмейді. Оның үстіге тәвсия қылыш өлчімі пәкәт содегерлерінің пайдалыныш саллық мәліматы. Шының білән киім кечек рәзмері өлчімені бәлгілейдіған қарар қылғычы тәдірейджей халда бір қысын базар мәнпәтін қоғылышыдыған содегерлігі айланды. Барған сері кечек аялла киімі манымушындақ барлық келді. Мұқпыр тәкшүріс жарияныда аялла киімінің өзіксіз кішіклеп кетшіге әгішіп, нұрғын аялланың бұндақ бесімгі бәрдашық берәлмейдіғалықыны. Hatta bəz ayallarının Adəmlə həyran qaldırdığan kiçik rəzmirlik kiyimlərini kiyiş üçün cinini tikib oruqlaydıqalıqını bayqıdı. Liu Chiusinin qarışca ayallar kiyiminin rəzmiri məsəlisini əlqılış üçün kiyim rəzmiri bilən bədən ölçümünü bağlaşını təşəbbüs qılmaslıq gərəkkən. Kiçik rəzmirlik ayallar kiyimini ziyadı qoğlaşqanda, teximi köp ayallar ən yuqri çəki yetiş üçün sağlamlıqını qurban qılışdın baş tartmaydıkən. Cəmiyyət köp qıl güzəllikini itirab qılışı gərəkkən. Фандияның байқышча кішіні қошал қылыдығыны шуке, азыр жәмиет аялла кейімінің рәзмеріне барған сірі кішкілі тішінің бір қыл муапық болмған адыс шекелікені тәдірейже тұнып еткен. Нұрғын аялла кішік рәзмірлік аялла кейіміге «Мән киелмеймен, лекен бұ менің мәсілемемес» дейшкі жүрет қылған. Фандия енің ұндақ тәкіліп бәрді. Назарат қылып башқұрыш тармақлары киім кечек рәзмері қалаймықан болуш әхвалыға қарыта, нұқтыды сынақ қылыш ұсулыны таллап, әр қайсы чоң моды киім кечек маркаларға қарыта мәркәздік алда өлчемлік рәзмеріні елгі қойып, киім кечек кәсбінің техімі сағлам вә актив болған кәсб өлчіміні тұрғызышыға етекшілік қылса вә түркі босы болуды. Стималчыла киім кечек өлчімінің кішіліктігін амеби бәдән өлчіміге ұйғын келмейдіғалықыны байқығанда, базарны назарат қылып башқұрыш қатарлық тармақлағы инкас қысы болуды. Киім кечек өлчімінің нормалсыздығы мәлім дәрежеде мәхсулат сүптінің лайақасыз ішкәлікеге вәкілі қылуды. Стималчыла жәмейті қатарлықла тәшәбіскарлық білән бұл қыл әкваланы байқышы вә әл қылышы керек.
Содигерлердің елан қануныңғы қылаптылық қылыш қылмышыны базарының назарат қылып башқұрыш тармықы қанун бөте тәкшіріп біртірап қылышы керек. Содигерлердің алдамчылық қылмышығы қарта, стималчыла базарының назарат қылып башқұрыш тармақлырғы әріз қылыш вә паш қылыш ұсулы арқылық оқу-оқының құғдысы болуды.

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Джунго Ауясия Джамити Айрплан Белтіні қайтыруш, вақтыны өзгертіш мұлазыметінің дәрейтісіні өстіруш, әлалаштыруш қызметіні башламчылық білен бір тұташ пылалап алығы сылжытып, көптірлік тәдбіріні елі қойды. Пайчеки мұрас қытәвәмі. Әсәр оқуқығы варыслық қылғылы боламды. Атанысы пәрзентлерінің жәстіні ияны қылышыны мұстәккіл қарар қылсы боламды. Әмдіқтіңла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

پایچی کی مراز قطعه مو. الدی بلن بو وقتی که دیلو مسال قلاق سالایلی. شاوشا اولگن دیکن ارخوتون اشکیلن پایچه که مبلغ سیلیب اشکان حسابات نمرنی جانوی اوزی یالغوز باش قروب خیلی یخش پایده آلدی. شاوشا وپات بولوب یتتینچی یلی جانوی مو تویقسیز کسل بلن اولیب کتتی. جانوینن اتانیسی برولا وپات بولغالیب اوچون یالغوز قیزی جانمن اوینن بارلیق مال ملکیگه وارسلیق قیلدی. Бірак, атысының пайчики есабаты вән оның пайдысығы ниспеттен жаңмын қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншінін, о пайчикінің мұрасқы тәвә яки тәвә әмәсікіні білмейді. Шыкіншінін, есабат нами вән мәхпи нұмырдың қылчы хәвірі йоқ. Бұндар әквалда, о пайчики пайдысыға қанда еріші керек. Мұныңға мұндақ чәнчі берілді. Бұ дейлу мысалы мұрас дайырсы мәсілісігі четіліду. Пайчики бір қыл қымыты ба аксия. Пұрала қанун бойчы игі болса, шәқси мал мүлікі айлынуды. Жанвейнің қанунлық шәқси мал мүлікі болған екен, о вапат болған екен тәбі халда оның мұраз қатардың орын алуды. Оның варесі жанмың қанун бойча варыслық қылуды. Жанмың исабат нами вә мәхпи номырны білмеген халда, О, атысының пайчики хисабатыға варысыл қылмақчы болса, авал өзінің хисабат егісі білен болған мұнасуетін ұспатлышы. Өзінің бірдің-бір қанунлық варысы икелікін ұспатлайдыған ұспат таярлышы керек. Рәсмиетіні бежіріп болған декен Аксия шіркіті жаңмыңның хисабат үсімі вә мәхпей нөмірні өзгертішке рұқсат қылыды. Хисабат қолдықыны тәшір әлейді вә пұлны алалайды.

Әсәр оқуқыға варысылық қылғылы боламды. Алды білән дейлі мысалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның боуызы вапат болуышының алдыда өзінің көчеттікіштікі көп елдің тәжірбесіге асасен, көчеттікіш, пәрвеш қылыш қолланмысының оригиналын язған еді. Көчет гүлгияхны көңіл қойып пәрвеш қылғалықы, тәжірбесі мол екелікі. Оның үстіге наайты ихтияччан болғалық үшін китапны үзіксіз тақаманлаштырған болсымы, вапат болуышының үлгірі бірер нәшірият білен ала қылышып нәшір қылдырмеді. Қызы Чин Джихун көчеттікіш атамның өмірлік кәсіпі. Бұ оригиналға атам бір өмір қан тәрсің дүрген. Атамның әжірі бекарғы кәтмісуын деп ойлап, кітапны нәшір қылдырмақчы болды. Атысы вапат болған екен бір нәшірият білен ала қылышып, атысы қалдырып кеткен кітапны нәшір қылдырды. Әмді 50 мың ен қалам әққіғі ерішті. Ұзақ өтмей, Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысы қалдырып кеткен әсәрінің нәшір қылынғалықыдың қабар тепіп, Чин Джихун білен мұназырлышып, қалам әққі атымыздың қалған мұрас. Біз мұ варысыл қылышымыз керек деп закуллашты. Чин Джихун ұланың тәліпін рәт қылып, атымыздың мұрасыны бөлішіп болдық. Атамның кітап оригиналыға ешкім көңіл біліп бақмаған. Мен тәрәп-тәрәп қатырап нәшір қылдырдым. Бұ жәрянда үш елісі атамның кітап оригиналының қымыты жоқ деп қарған. Нәшірият білен алақылышыдыған ішіне сорап мұ қоймаған тұрып, әмділікті қалам мәкіні тән бөлішін тәләп қылышы әқылғы муапық әмәс деп қарды. Ішкі тәрәпнің талаш тартысы бесіқмеді. Ондақта өлгічі қалдырып кеткен оригинал мұрасқы тәвәмі. Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин қалам мәкіні бөлішіке оқуқлық мұ? Бұныңға мұндақ түшәнчі берілді. Бұ дейлі мысалы асаслықы мұрас дайырысы мәсілісігі кетілуді. Мұрас варыслық қылыдыған обекет деп матылуды. Мұрас варыслық қылынғычы өлгенді қалдырып кеткен барлық шәқси мал-мүлік вә қанында варыслық қылсы болуды деп бәлгіленген башқы мал-мүлік вә хоқуқ мәнпәетіні, жүмледін әқтарлық вә әсәр хоқуқы, патнит хоқуқы қатарлығаны көрсетуді. Құраланың әсәр хоқуқы, патнит хоқуқы қатарлығанын шу адам хайат вақтыда бәхриман болалайды. Шу адам өлгендікін қанунлық варысы мұрас сүптіде варыслық қылсын болуды. Бұ дейлі мысалыда өлгіче қалдырып кеткен әсәр му мұрас қытәвә. Қалам хәққи өлгіче қалдырып кеткен әсәр арқылық ерішкен мал-мүлік қымыты болғалық үшін әлбәтте өлгіченің мұрасы есаплануды. Мұрас қытәвә болған екен, ұнақта Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысының қанунлық варысы болуы сүпті білен қалам хәққіні бөлішке оқуқлық. Бірақ Чин Джихунның атысы қалдырып кеткен әсәріні нәшір қылдыруш, қалам әқиғи ерішті асаслық рол ойнығалығын ойлашмаймын болмайды. Жұны үшін бұл мұрасыны тәңпонсыз бөлішкі болуды. Чин Джихунға көпірек бөлінуді. Чин Фінджин, Чин Джилен, Чин Джимінге азырақ бөлінуші мүмкін.

0: ата-анасы пәрзентлерінің жәстіні иана қылышыны мұстақыл қарар қылсы боламды. Дөәнде мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқті сөзләп берді.
1: Ата-анасы пәрзентлерінің жәстіні иана қылышыны мұстақыл қарар қылсы боламды. Ван Шаучаның әуірісіңлісі Чин-Чин ер білән білі етәуіреш апытыда етім қалған үш балыны беқі біліп, бір айлы кішілері башқыларының әвісі кәлгідәк хошал хорам тұрмыш кәчірді. Бірақ ойлымыған ердің оларының бішіға палакет келіп, чоң оғлы Ян-Ян тасадыби хадесіде бәқтке қаршы өліп кәтті. Чин-Чин білән ері бұ қайғылы хәвәріні аңлап қаттық азапланды. Ян-Ян ilgiri texmi ko'p kishiga yordam qilish uchun o'lgandan keyin Jastini iyoni qilg'usi borligini aytgan edi. Chin-Chin bilan eri balimiz o'lib ketgan ekan nima uchun uning Jastini iyoni qilib ahamiyatli ishlarni qilmaymiz deb o'yladi. Undaqda ota-onasi farzandlarining Jastini iyoni qilishni mustaqil qaror qilsa bo'lamdi. Bu dilo misali kishilar o'z bedindagi uyjayra, to'qilma a'zolarini va jastini axsiz iyoni qilishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetiladi. O'z bedenini iyoni qilish amaliyotda tabiiy egalarining o'z bedenidagi to'qilmalarni idora qilish huquqini yurgizishdagi konkret usulni ko'rsatadi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimalarga asoslanganda kishilarning o'z bedenidagi uyjayra, to'qilma a'zolarini va jastini iyoni qilishi tovandagi 4 prinsipga uyg'un bo'lishi kerak. 1-chi, ixtiyoriylik prinsipi. Iyoni qilish qilmaslikni to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilar o'z ixtiyorligi bilan qaror qiladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning zo'rlab, aldab, ozdirib iyoni qildirishiga yo'l qo'yilmaydi. 2-chi, haqsiz iyoni qilish prinsipi. Ионы қылғучыға әрқандақ, әқ, яки, пайды беріш, әзаларыны іліп сетіш мәне қылыныду. Бұ ерді шуныңғы диқат қылыш керек ке, қанундыки бәлгілімігі асасен, ионы қылғучыға яки, еқін ұрықтыққаларға ярдан пулы, толуқлыма қатарлықланы берішке рұқсат қылыныду. Үшінші, қанунды бәлгіленген шәкіліні қолыныш принципі. Толук әхтәләп әркәт ихтидарыга иге кишләр өз бәдендәге хөҗәйрә, токылма әзаларын ва җәстәне хаксыз ияны кылышка кушылган булса, ияны кылышны карар кылышта язма шәкелне кулланышы кирәк. Васият калдырсымы булыды. 4-нче. Кушылды дип киясан хөкем кылыш принципи. Табии иге аят вакытыда ияны кылышка кушылмайдыганлыгын билдирмәгән булса, O ölüp ketkendin kiyen onun cöresi, koramığı yetken perzenti, ata-anısı iyanı kılıçını birlikte karar kılsı boludu. İyanı kılıçını karar kılıçdı mı yazma şekilini kullanış kerek. Bunundan başka bir ilişki boludu ki, ölgendin kiyen iyanı kılıçta ölgücünün inek ifade bildirişi hacetsiz. Karşı çıkmasalı boludu. Bu yerde şunun gibi dikkat kılış gerek ki, eğer cöresi, koramığı yetken perzenti, ата-анасы өлгүчиге қас қылған әхвалда оларның ияны қылышыны қарар қылыш хуқуқы болмайды. Бу дило мисалыда Ян-Ян хаят вақтыда өзінің жәстіні ияны қылыш мәқсітіні бүлдірген. Ата-анасының му ияны қылышыны қарар қылыш хуқуқы бар. Шының үшін олар ортақ қарар қылғандын кейін Ян-Ян-ның жәстіні ияны қылышқы болуды, бірақ язмы шәкіліні қолыныш керек. Чоңға халық жұмұриетінің әқтіліп қанун дәстурының 1006 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Толуқ әқтіліп әркет ұқтыдарыға иғи кішілер өз бәдіндікі хүйчәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні әқсіз ияны қылышыны қанун бойынша мұстақыл қарар қылышқы хуқуқлық, әрқандық тәшкілат яки шәхсінің зорлап, алдап, аздырып ияны қылдырышыға йол қойылмайды. Толук әхтәләп әркәт ихтидарыга иге кишләрдән алдынгы тармактагы белгилеме буенча яны кылышка кошылганлары язмы шәкелне кулланышы керек, васият калдырсымы булыды. Табии иге аят вакытыда яны кылышка кошылмайдыганлыгын билдирмәгән булса, у өлеп кеткәндән кийин уның җөресе, курамыга яткан фәрзенте, ата-анасы яны кылышны берлектә карар кылса булыды. Яны кылышны карар кылышта язмы шәкелне кулланыш керек. Азыр нургын кишләр җәсәт Әза қатарлықланы ияны қылышының әхмейтіні тонып етіп, жәсәт әза қатарлықланы өз ұқтиярлықы білән ияны қылғучылар қатардың орын алды. Тибі, давалаш, сәхия ішлерінің тарақиятыны ілгір сүріш, техімі көп кішілерінің хайатыны ұзартыш, Cəsəd yəki əza qatarlıqlarını iyanı qıladığan yaxşı işlərini qılışqa ilham veriş üçün Əxtələb Qanun Dəsturunun 1006-cı maddəsi də Adəm bədənindəki hüceyrə, toxulma əzalarını və cəsdini iyanı qılışının tüp qaydisi bikitildi. Şunun bilən bir vaxtda öz ixtiyarlıqı bilən buluş və əxsiz iyanı qılış prinsipi iniq təkidləndi.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап шұрошның сәнәт сағасыдеке әң мойым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені. Секот үшінділі тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90-cı yıllarda туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атуды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 广播电台，民族广播，携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。

Сөйімдік достылар программымызында амлаштыру атымыз. Қарайдыған болсақ, әбі тұрмышта әміміздің аз толы мәқпиетлікіміз болуды. Әлбетті, башқыла білен муапық арлық сақлаш, әбізді текімі гүзел көстуді. Әнді мұшу тұрмышта сұр сақлаш керек му? Яки қандақлы іш боз қарыштырепке бір мі бір түшендіріш керек му? Деген мұшу мәселеге қарта, мұтахәсілеріміз немдейдікен. Олан мұндақ дейдікен. Яни, муаббетлік тұрмышта өзіңізге азырақ мәқпиятлік қалдырып қойу. Әр бір адамның оқшымыған кечірмішлері болуды. Арлышыдыған адамнамы оқшаш болмайды. Шынын үшін әр бір адамның мәқпиятлікі болуды. Ашық мәшіқла әр аялла арыстымы, бұл әхвал мәвжуд. Мұтәхәсілеріміз мәқпиятлікті қалдырып қойғанда тұрмышта көңілсіздікті азайып, құшалықла көбейді деп тәвсия қылды екен. Әдемесімі өзімізге азырақ мәқпиятлік қойып қойсақ, бұл әргізімі башқыланы қастан алдығалық болмайды. Бұл әне адам білен адам отырсыздікі бір қыл алақы сәнеті. Бұл алақы сәнеті лайықыды болса, біз әтрапымыздікілер білен яқшы өтәлейміз. Нұрғын қызлар қарыш тарапның яқшы көргенліктен қарыш тарапның тұрмышығы бәкелек қызықыды. Әмді қарыш тарапның мәқпейтіні жіптің жаңынсы кеті сорап кетеді. Яны қарыш тарапның өтмішіні қастан сорап тұрып алады. Әнді елі да сораш керек, елі да әхвалы еңләш керек. Бәк зығырлап, бәк ашырып әссе, бұл ақыветті, бұл мұнасыветті мұрекеплештіру бетеді, жидейләштіру бетеді. Ақыветті нем болды? Әммедің айырылып қалдыған әхвал кеп шықты. Шоға мұтәхәсілеріміз бұл уақытым шындақ дейді екен. Мұхаббетті шыватқа аялла әсілеп қарғылачы яшайды. Көзіні бір қабат келін мұхаббет торы тосы біліп, оның ақыланы тәдбір шықыршыны мәхрім қалдырды. Шының үшін бұндақ жағда қыз аялла мұхаббет қалда ел құйышыны біліше, кән қорсақ болышы, әдіс қарш тарапның өтмішіні көчілап сора өмей, кәлгісіні білі ярты үшін тұрышчалық көз тішкері әктерікен. Мұхаббетлік тұрмышта бұл біз дайым елі құп тұрлыған бір әмелі мисал. Бұл қаным қызларымыздың білі вілішіғімі әрсейді. Әрләнің білі вілішіғімі әрсейді. Әрләнің шиді му, зығырлап кетті қаламы, йоқ әмәс. Әменіңче, түшініш, кән қорсақ болуш, кәчіріш, бұл бәк есіл пәзгілетті. Сөйімдік достар, мұхаббетлік параңларымыздың кен, мұхаббетлік күйлерімізді дауымлық аңлайлы, пені мәрәмәтті.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Avtomobilini yaxşı toxtutuş, yaxşı həydəşdə müqeyin. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə xəbər berədi.
1: Әттігелік қатнашының еғір пәлісті қайдығы қылап тоқтытылған автомобилла Ұлтырақ районның чықшы еғізіні тосу аған. Пиядлә юлыдегі гүллік қышла қайдығы қылап тоқтытылған автомобилла тәріпідін бесіліп бұзылып кеткен. Тоқтытышыны чәкләш бәлгісі құрық нәрсі қайынлып қалған. Бұл мәнзері үрімчі шәрі ағалыларының күнділік сәпәрге чықшыдегі баш ағырқы ғайланды. Үрімчі шәрінің еллері барған сір кеңі еватуды. Автомобил тоқтытыш орнымы барған сір көпі еватуды. Әмі немішқа автомобил тоқтытуш еңілі бағын сері тәстішіп кеті ватуду? Бұ қата тұғу әміз, бәлкі бұ шәр дұш келі ватқан реал қиын мәсілі. Хазір үрімчіде моторлы қатнаш вастыларының саны 2 миллионға иқылашды. Чәклік шәр бойшылғы ішчіде қанда қылғанда автомобилның орны бұлыш, адамның yolu бұлышны ішқашұрыш шәріні идары қылышының заманы беліші сәвесіне тәкшүріштіки ашқышлық мәсілігі айланды. Yaqında Ürümçi qatnaş saqçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtatışını məxsus tüzə şərkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtatış cahil kesiləgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtatış qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər yili Adətki amövi avtomobil toxtutuş orullarını köpəydikəndən sırt, yəni bir qatar birikmi muşmi etildi. Məsələn, Çoğun Bayram Dəmiliş Gülləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydallarını daimli qəxsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş orunu qıspuluş məsləsi yenili məvcud. Avtomobil toxtutuş orunun qıspuluşu hərgizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbəməz. Әмі біз қалаймқан автомобил тоқтытуш қылмыштын шәрінің тез сүрәті кеңейіп атқанлығыны, теніш әлеттегі қатынашны түзешінің әрекетжан ихтияжының сестімілық зедейтідін арқылы қағалығыны көріп ала аламыз. Бұл қиын мәселені хақиқи хәл қылыш асан іш емес. Автомобил тоқтытуш қиын болуш, автомобил тоқтыта алмаслық барған сері тұрмыс сүпітіге тәсір көрсетіп отқан бір чоң мәселе болып қалды. Моторлы қатынаш вастылары барған сері көпейді. Қонды шәр районыда тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідін, автомобил бар орын yok болыштек реал қиынчылық омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хочылық Ұлтырақ районлары ене орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсілсігі дұш келді. Амеви автомобил тоқтытыш орнының омыми мақтари елден елгі ашқан болсы му, лекен тар қылышы тәкшемес. Докторхана, мәктеп, соды базары қатарлық yokры ихтиязық районларда автомобил тоқтытыш орнының зышлықы етерлік емес. Оның үстіге автомобил тоқтытышыны башқұрыш, маслаштұрыш механизмі кемчіл болғашқа, қалаймыққан автомобил тоқтытышыны түзәш, асалла бір мәзгіл түзәш, бір мәзгіл яқшы болышы алдығы түшіп қалды. Бұл мәселенің мәвжуд болышы мәлім дәрежеде қалаймыққан автомобил тоқтытыш қылмышыны пайда қылды. Шәр тарақияты барған сері тезлеші ватуды. Әмі шәрінің бойшылығы барған сері чәклік болу ватуды. Әм автомобил нейраван, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін қолулық епешчедімі маңыдыған yol болыш керек. Автомобил тоқтытыш орындың ибарет бұл кішіккіні бошлықта шәріні идары қылыштыке чоң ішланы қылып, чәклік шәр бошлықыдың әқиқи үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орныны яқшы құрып, бұлыңдың бошлық сақланны мұқтардың үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орнының көп құрыш, автомобил тоқтытыш қиын болыш мәсісіні әл қылышының әң үнімлік, әң бейвасты чарысы. Нөвәтті Үрімчі шәрінің мәркізі шәр районыдегі 310 коны Ұлтырақ район шәріні еңілаш өзгертішіні мас қадамды елгірі сүрмәкті. Бұны пұрсәттәп беліп, бойшылықтыке ешірін күшіні қезіш қошылған стролық кеңайтыш ұсулы арқылық тоқтытыш орны кемчіл болыш мәсісін әл қылыш дәл вақтыда болды. Шәрінің асасы құрылмысығы бұзғыншылық қылмаслық, ахалыларының тұрмыс сүптеге тәсір еткізмәслік шәрті астыда, бұлың пұшқақла, көрік асты бойшылықы, ішлетмей ташлап қойылған ер, автомобил тоқтысыш орны бұл ішіне сынап беқішкі болуды. Мәхәлілер,

Fırsatını ғанимат біліш шәкілдігі автомобил тоқтытыш орнының өзгертішіні кеңайтты. Шәһәр башқұрыш тармақлары әқли иқтидарлық стролық автомобил тоқтытыш мәйданы құрды. Бейхатерлікке капалатлы қылыш алдыңғы шәрті астыда, асмы көрік астыдегі бойшылықны жалландырып, өкімет еғіп сақлыған өтініп берілмеген ер, ішіліп шығарыштың тоқтытылған зауыт районы, ташландық бойш ерләні адды қатықлаштырып, бәлгі сызықы сізіп, вақытлық аммеви автомобил тоқтытыш мәйданы құрып, Автомобил тоқтатыштыке йошырын байлықны әң зор жәкті кезіп чықты. Назарат қылып башқұрыш тармақлары, автомобил тоқтатыш орныны пәкәт сетдеш, ижарығы бәрмәсік қылмеші мәвжуд болған, өз мін тәрәкет карханларға қарта вақтыды түздішіне шықашырды. Тұралғу вә шәәр езғұрлышы тармақлары Тұралғу Амиви фонды арқылық автомобил тоқтатыш орны сетевіліш тәртіпі рәсмейтіні еніма аддейлаштырып, бойш қалған автомобил тоқтатыш орнының ролыны әқиқи жар еқылдырды. Автомобил тоқтатыш орнынан яхшы пайдаланып, учур бекинип келишини бузуп ташлап, байлыкны дал жайды маслаштырышны ишка ашырыш. Автомобил тоқтатыш орнын көп куруш яхшы ишлетиш дегенлик эмес. Амалиятта кысман автомобил тоқтатыш майданларынын бош кылыш нисбити жогору. Амма атраптыки жолдорда автомобил көп. Бунун түгүнү учурнун симметрик болмаслыгы ва байлыкнын бекинме болушу болуп, нургун автомобил тоқтатыш орунларынын толук пайдаланылы болмайды. Yani bazı amivi saraylarda nurgun avtomobil toqtutuş ornu bolsumu, sırtın kelgen avtomobillarning kirishiga yol qo'yilmayotdi. Bu ham boyliqni sirab qiladi, ham atrofdagi avtomobil toqtutuş besimini eg'irlashtirib edi. Urumchi shahrining avtomobil toqtutuş aql supsini mukammallashtirib va darajasini o'stirib, butun shahardagi yo'l ichidagi toqtutuş orni, amivi avtomobil toqtutuş maydoni, strolik avtomobil toqtutuş maydoni, zaryadlagich qatorliq sonliq ma'lumot boyligini yanima biriktirib, cho'ng sonliq ma'lumotlarni dal joyda avtomobil toqtutuş orni tanlashga yordam berish kerak. Shuning bilan bir vaqtda amivi maydon saraylarining avtomobil toqtutuş maydonlarini sirtqi mulozamat qilishga rag'batlantirib Ichki tegishliklarni to'liq ichib, ommaning avtomobil to'xtatish jiddiy ehtiyojini haqiqiy qondirish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnini yaxshi boshqarib, odam dengizi taktikasidan aql parosat bilan idora qilishga o'tish. Amaliyotda biz doim bunday ahvolga duch kelamiz. Haq ilingan avtomobil to'xtatish maydonida aniq bo'sh o'rin bo'lsa-mu, ammo avtomobil yo'l bo'yida, piyodalar yo'lida yoki motorsiz qatnash vositalari yo'lida to'xtaydi. Ommaviy avtomobil to'xtatish o'rni o'z oldiga egilib elindi. Сызық сызылмаған yol бойда бәзілі қатна сақчылары білән мүшік чашқан ойын ойнайды. Сән кәсәң, мән маңымән, сән кәсәң, мән тоқтаймен дегендік. Бұл ене шыны түшендірді ки, нөвәтті идар қылыш вастысы вә ұсули еніла әнәнгі майыл болып, ұшқұшсыз айроплан, чоң саллық мәлімат арқылық назарат қылыш қатарлық заманви вастыланың баға пишаңының таңшаш ролыны жари қылдыршы етерлік емес. Әлаларыны мұқапатлап, начарларыны жазалаш әркетіні етекләш механизміні мүкемелләштүрішке, Мәдени қатна шәркетіні тәшвік қылыш вә етекләшіні күчәйтішке, іждімай кәйпиетіні еніму яқшылашқы тоғыр келуду. Автомобил тоқтатыштікі қалаймы қанчылықны түзәш қатна сақчы тармақларынанлы ішемес. Автомобил чақы медірлісіла, қалаймы қан тоқтатылған автомобилла елні егілі веліплі қалмай, яна пиадыла елі, моторсыз қатнаш вастылар елігі ямырап кетуду. Әтті отырақ районның кіріш чықш иғызны тосу алуду. Бұл қытым қатна сақчылары паш қылыш телефонны елан қылып, Әм қалаймқан автомобил тоқтатыш мәселесіне түзәш ирадысы ишпадылды. Әм қанун иҗра кылыш салмыгыны намаян кылды. Бу хил хакыйкый гайрат мақташка арзыйды. Шәһәр бошлыгы көнсири җиддилешип аткан бүгенге көндә автомобил тоқтатыш мәселесе нуқул халда орын бамы юк дигән сан мәселесе булмастан, бәлки қанда кылган яхшы эшләткеле булыш дигән түзәш мәселеседер. Хакыйкый кулулык эпишчидә юл типиш адди халда автомобил тоқтатыш орнын дәүләп куйыш эмас. Бәлкі системалық тәпәккүрі арқылық, автомобил тоқтатыш экологиясын қайты құрыш, әр бір сұң бошлықыны өрмәт қылыш, әр бір қитымлық автомобил тоқтатыш тәртіпіні елгі қойыш, әр бір сәпәрге чықыш ұззат өрмәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобил тошып кетіштен автомобил орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.

0: инженери Рен Шаошун Поттердің келер елі 11-ші айды бүтіп, ішлетішке тапшырылыдығалықын тоныштырып мандақ деді. Нөвәтті, жиғын мәркізінің асасы егевдісті дауымлы құрылыш қылыватқандың башқа, қалған биналаның әмісінің өгізісіні яптық. 16-ті мұстақыл бинаның 90% там құрылышыны тамамладық. 10-ші айның отырлырда толық тамамлашыны мөлчәрлідіқ. 11-ші айда 8 қабатлық 4 ішхана бинасының там құрылышыны 60%-ын көпірек тамамлашыны тырышып ішқа жүріміз. Әтраптікі 30 мүн квадрат метр келдіған шәһәр мәмуреті бағы орман мәнзері құрылышыны мас қадамды алғы сылжыты батымыз. Дөрбелжен аясының 2025 жылдың 2027 жылғыш болған юқыр өлчәмлік етіс құрылышы түрдегі түрлік еш тәртіплері пұқта алғы сылжытылмақта. Бұ түрдің омымы құрылыш көлімі 205 мүн бұ. Бұның ішінде 2026 жылы еліп берілдіған құрылыш көлімі 80 мың бұ. Түрі құрылыш қылғыш тарап, Шинжан Чиңие құрылыш ғуруи чәкілік шіркетінің құрылыш техникісі мәсулі Джа Хун Ю мұндақ деді. 4-ші айының 1-ші күні құрылыш башланығандың бұян, құн тұндырыш көлчікі құрылыштың үшіне, су еғіш көлчікі құрылыштың үшіне, башқұрыш пункті өйдің алтын тамамлап, 3 километр етіз жолы ясадық. Кейінгі мәзгілді машина бә құрылыш қадымларыны көпейтіп, 11-ші айының ақырғыча қалған құрылыш вәзіпісіні тамамлашқа капалетлі қылымыз.
1: Станцымыз қәбірі. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі елға қойған Жәнөбі Шинжандық құмлықта су үздәш түріде еқында еңі бөсіш қолғы келді. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі Жәнөбі Шинжан құмлықтың су үздәш түрінің мәсулі Кан Джен, түрк коллективі Тәклімакан құмлықының Жәнөбі Четірге Ния Нахиясының әндір езізі вә құмлық ұттырсыреге Мазартақ Жәнөбі районы да кән көләмлік ер асты сүйіні еңдің байқап, құм астыда пәкәт тоқтам су вә тұзлық сулы бар деген ән-әнуе қарашыны бұзып ташылғалықы. Әмді Тәклімакан құмлықының ғырвекіне қашалаш құрлайшына қыртақ тұзлық судың пайдылыныш тәжірбі пункті құрып, құмлықтыке қыртақ тұзлық судың пайдылынып, бейхәттәр суғырып, ғырвекіне қашалаш Шалаш құрылышыны еңі су мәнбәсі терікіген игі қылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Бұ қетім сүн-і әмрах, асман, ер, құдықны біргәуді қылып, түзілішіні сүн-і әмрах арқылық көзәттіқ. Айрыпланда ер өзіні саумыяу қылып, ерді қайта физикалық тәкшіріш, төшік тешіп, дәліліш арқылық бұ жайдыке ер асты сүйінің иқын су икәлігі, еңілінадығалықы, татлық су, әм тұзлық су бар икәлігіні байқыдық. Түр коллективі 3 өлчәмлік модел вә Сурайы геология ұқым моделі ясап, татлық су білән тұзлық суның тарқылыш дайырсіні дәл жайыда айрады. Әм шу асаста Ирақтың сезіш, геофизика, Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш, экологиялық мұхит саллық мәлуматы қатарлықларыны юғырыштек тәтқиқат ұсули бәр бағылып, су бар мұ йоқ, қанчылық ба, немге ішілтіміз дегендек системлік мәселелерге дәл жауап тапты. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәркізі партия комитетінің муавин шужесі мудыр Джан Лей мұндақтыры. Бұ түрінің әхметі қанчылық су тепіштілі әмес. Біздің мәқсіріміз су байлықының құмлық районының ұзақ мәзгілік тәрақиятыға имканиетлік сіжіл тірек болалайдыған болалмайдығалықыға жауап депіп, Жәнөбі Шинжанның су бейхәттерлікі әндізісіні қайта бәр бақылышыны геология лайыхәсіге игі қылыш.
0: Станцымыз қабірі. Хотэ вилайаты нахия еза кент үш дәрежелік әшия оборот мұлазымет системісіні үзіліксіз мүкәммәлләштіріп, шәһәр езларының әвәтіш еткізіш мұлазыметінің раваллықы капалетлі қылып, езі кентлерінің өзгечі мәсулатларыны техімі кәң базарығы юзләндірді. Шинжан Зио Лоти Тор пәнтехники чәктік шіркетінің бейбасты көрістіш үйді риясетчі Хотэнің Чылан Яңақ Қатарлық өзгечі езігілік мәсулатларына тәвсия қылып атқан болып, тордыки заказла үзілмәді. Риясетчі Айпаша Абдувайет мұндақ деді. Бейджан, Шанхай, Тянжан, шындақла мәмлекетнің әрқайсы жайлардың заказ түшіп тұрып атыды. Ола біздің хотенның өзгечі езігілік мәсулатларына наайт яқшы көріді. Шинжаң Зиёу Лоти Тор Пән Техники Чәклік Шіркіті. Хотенің әлі ұспәтлік бағы орман байлықығы тайынып, әсілі ішіліп шықырылған жайды сетіп еліш, өлчемлешкен айырып пішіқлаш, амбарды сақлаш, сүпәт

0: Тулан мен Сомрат Ясын.
1: Радио алғыш достар. Камалетке еткен құрлыш техникс арқылық селінған чоң көрік, Гуандун, Шанган, Алмындың ибарет үш жайыны тұташтырып, чоң қолтық районының юғырмы тарақиятыға күштік түрткі болды.
0: Жонғы автомобил карханалары батария, токлық қайдаш вә әхлі ықтыдарлаштырыш техникісі жәдікі еңіліқ ярдыш вә жұғыланмығы тайынып, Әңгілия базарыны пағал ечі білен бір вақытта, шүжайдікі кархана тәткіқат аппаратлары білен болған әмкарлықны чонқырлаштырып, ұлғар техниканың тейхімі етібар баға білен істемалчылағы нәпкет көзішіні елгірі сүріп, Әңгілия қатынан саласының ешілтіп өзгәртішігі күш қошты.
1: Yakın kıyıladın bu yan Kayra adıki Cungo taamları, tamak kanıları bara bara köpeydi. Bazı aşkanıla Cungo'nun en enevi usulünü saklap kalgan. Bazıları şu cayının temigi asasen korumalarını tenşigen. Cungo taamlarının temi aynen köçürüp gelinmestin. Belki Mısır'ın yemek içmek medeniyeti bilen uçuruş ceryanı da yeniçi namayan boldu. Cungo Mısır dostluğu üzlüksüz çonkurlaştı.
0: Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişi nemi üçün Mercator proksiyasını işiltişten vazgeçip, dünya haritisi sizişki ilham berdi. Tövendi dekhtanla, bugünkü Dünya Nazar programımızda bolsun.

көзге пүкіп, халықның мәнпәтіні баштын ақыры әң үксек орынғы қойдығалы болсақ, біз чоқым тоғыры тәдбір бәліпа мұшақат вә қауіп қатарыны ең әләйміз. Үшінчіден, түзім әуізәлікі, көз алдымыздекі қиыншылықны ортақ еңідіған құдіретлік күш шәкілләндірішінің түп қапалыды. Юқыры төвән бір ниетті болғандыла ғалбы қылғылы болуды. Иғыр апәт, зор қиыншылық алдыда біз ирадының сепіл хасыл қылып, қауіп қатардың қорықмай, партияның рахбарлики вә дөлтіміз социализм түзімінің сияси әузәлікіні жари қылдырышты чың тұрып, әр қайсы жайла, тармақла, сахәлі, тәрәпләнің күчіні мас ішқы селіп, қиыншылықны еңідіған құдіретлік бірекмі күшіні асыл қылдық. Әмілет шуны яны бір кетім сұпатлады ки, йол ішенчі, нәзірия ішенчі, түзім ішенчі, мәдәниет ішенчіні чыңытып, күшіні мәркәзләштіріп, чоң ішланы вожудқы чықырадыған түзім әвзәлікіді чың тұрадығалы болсақ, біз чоқым пүтін партия, пүтін мәмлекетке әр милләт халқыны зиш іштіпақлаштырып, өткелгі ғожым қылып, қиыншылықны еңідіған, ішланың тарақиятығы түрткі болыдыған құдіретлі күшіні ұрғыта алаймыз. Төртіншіден, ілми тәдбір бәлгіләш вә ижади тақабыл тұруш, кризисні пүрсетке айландырышты ки түп ұсыл. Алайды қиыншылық тақабыл тұрушта, алайды тәдбір болыш шәт. Бұ қетімкі зәрбе 1929 елдеки дүниави иқтисад иғыр касатчылық ғымы. 2008 елдеки халықара пул муамиле кризисі ғымы оқшымайды. Тәминат үзіліп қылыш, ихтияж азиып кетиш тәң юз беріп, мислісіз хырыс пайда қылды. Біз стратегия лайялаш білен тактика қолынышны үнімлік бірләштүрішті чың тұрып, иқтисади, ижтимаи сиясетләрні тәң қолынып, тәминат білен ихтияжғы тән күчеп, кәсіп системісі мүкәммәл болуш әвзәлікімізні жарай қылдырып, мадди әшя тәминат капалытыны күчейтіп, дәвірилікті халқып лайялаш вә тәтір дәвірилік бойынша тәңшешіні йолу қойып, муапық бәдәл төләп, әң зор үнімге еріштіқ. Әмілет шуны яны бір кетім сұпатлады ки, өзгүрішіні тоғыртынып, өзгүрішкі ілмей маслышып, тәшәбүзкарлық білен өзгүріш асыл қылып, тәдбір бәлгілігенде стратегияны яқшы пылаллашқа, йолғы қойғанда көңілдікедек командалық қылышқы майыр болудығалы болсақ, біз чоқым зор қауіп қатарғы тақабыл тұрыш жәрияныда зор пүрсәт яртып, баштын ақыры еңілмәс орынды тұралаймыз. Бәшіншіден, пән техникада өзігі тайныш, өзіні құдірет таптұрыш, тәрәқият ұмумитіні үлгірі сүрішінің түптіреке. Еңі тасыман өпкі ялуғы юқымығы тақабыл тұрыш, ташқи иқтисади мұйытның өзгірішігі тақабыл тұрыш, ташқи күшләнің бесімігі тақабыл тұрыш жәрияныда, біз пән техникінің зор ролығы юксәк әхмиет беріп, ілми алдыны еліш давалаш арқылық кеселіні бойсындырып, халықның хаяти вә сағламлықы капалатлы қылып, пән техникіда еңіліқ яртыш арқылық кәсіп зәнжіри, тәминат зәнжіріні нормал юріштіріп, галдым боғыдыған ашқышлық, ядролық техникалада тез бөсіш асыл қылыш арқылық, қытсатның бейхәттәр болышығы капалатлы қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятны әмәлгі ашырышқы түрткі болдық. Әмілет шуны яны бір кетім сұпатлады ки, елім пән ройды чың тұрып, елми қануниетін игіліп, өз алдығы еңіліқ яртышқа зор күш білен түрткі болудығалы болсақ, біз чоқым дөләтнің тәрәқиятыны техіму бейхәтәр, техіму шәнчілік асасқы игі қылалаймыз. Радио аңғучы достар. Төвәнде башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 12 айының 28 күні Мәркез Езі Қызметі Йығынды қылған Ашлық бейхәтәрлікідекі тәшәбүзкарлық оқуқыны мәккем игілеш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлытымыз.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасына орналастырылған Асүйгіл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

Күнлі еқіп атқан судек өтмектейді. Узақтың бойын теніч еқіп келіп атқан бұ еқінді пәрейді әнвәрні көгіз кегенде, шүнчі алдырашмысыз, немішқі әркен азады паранлашқы дек пұрсат яратмайсыз, дәп үчір еллайды. Әнвәрнің аялының алдырге күнақкарлық тұйғызының орныны, яна башқы бір қыл бейарам тұйғы. Яны, өзіні сөйген бір аялыны на үміт қойып атқан дек юз келәмәсік тұйғызы егелейді ю, бұнда күчірланы яны жауапсыз қойатты. Бір күні кәшкі тамақтан кейін телевизор көріп отырған пәрейді әнвәрнің күчірін тапшырып алды. Бұл күні мұтәліп езді қызметтен қонып қалған еді. Оғлы яқынның мұян чоң болғалықының ипадысы қандақ пәрейдәге анчы епішмайдыған. Көпінші ұжырысты ялғыз отырып телефон ойнайдыған боп қалған еді. Шоңа пәрейдә ұчырыны беймалал ашты. Досларынан отырған, мәс боп қалдым. Үйді қызым болғашқа бұл халатты үйге кіргім жоқ. Азыр ялғыз көчеді үйірмен. Маң әмірақ болан боламды. Дәп еланған еді ұчыр. Пәрейдәнің үйірге тәқасарлық білін тәшвеш, мұхаббәт білін мәсуліетінің алмыш ноқтысы да көпілдәп соқып кетті. Ақыры тәшналық бә мұхаббәт қоқыныш вә ғорордың үстін келді. О, мақұлдап күчір қайтырды вә дәрхал орындың тұрып жаптынды. О, оғлыға, оғлым, идарда жидді іш чықып қапты, кечей чіштейді кәміз. Сән оғыл балы болғанды екен, өзің ялғыз етіп тұрған боламды, деген чеғыда, оғланың телефондың бешіні көтіріп мұ қоймаған тұрғы үйіркені пешіде етіштірді. Кеч қойында әнвәрнің еніғі кетіп етіп, оғылы қыған кечі жә деген сөзін ойлап, яны бейарам болды. Әмі бұл бейарамчылық қалбідегі ялқын жап тұрған істәкләні өчірәмеді. Ола шәр сұрдады кепір мейманханның алдыды ұчырашды. Әр ішкелесі шу дәқиқыда қалбідегі барлық ішкеліңіз бейарамчылықтың Әнвәрнің чалы мәсігіні сәбәп қылып, оңшылық құтылды. Кәлгісіне, бір әкім бұл ішіні біліп қағудайық болса, ола әсілі іш ұндақ болмайды. Әмеге мәсік сәбәп болған дейелейді. Ола бұл әқті сөзләшімісі мұшындақ ортақ есіятті болып атады. Бұндақ өз ішчеден білішіп тұруш, олағы ныспәтен бір сыр, бәбір қыл бәқт еді. Ола шу тойғыда мейманханығы кіріп келішті. Әтісі қарайшыра таң етіп, әтраптеке бейнала қарайып көрінішке башлағанда, мейманғандың шыққан пәрейді «Хата қылдым, хата қылдым, мән бір әскі айыл кеммен». «Яқ, мән әскі айыл бұлыш қырасы». «Пәкәт әнвәрмаң мұшындақ ұтық мұхабәт бәсіла» дегенләні ойлады. Ұзақтың бойын қатты ирадлық болып кәген бұл айыл әнвәрнің ішқі алдыда бәрдашық беремеді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Асүйгіл Қопорның «Қалдық толқын» намлық хикаясы да болсын.

Айхан Чалукшы романдагы Пәриданың бу намын яқтыратты. Қандақтыр бір азапның шәпісін тұйған Райхан, әрі қарап қойып, тістіріп тұрған қолдар білен қатпес шықы башылды. Яқ тәхе, неміш қылғатысыз? Райхан, немі деп жауап берішіні білмей, бәрдәм ішкеніп, андын қатпес шықы башылды. Сізді ойлап яттым. Нәмішу, қайыз ішіні ойлаватысыз? Сіз білен тонышқандым ұйанғы күзәл күлләні ойлаватты мен. Біз қачан тонышқан, есіңізді ба мұн? Ишкі ел болды, о күлләні қандақым ұнтып қалай. Қатырыңызды сақылынып қаған әң күзәл күллә қайсы. Сіз білен өткен әр бір күн шо қадар ұнтылғысыз. Айханның үйірекі ағызы қаплышып қаған дәк болып, бүтін бәдін тітіреп кетті. Шындақтымы тітіреп тұрған қолыры білен құчыр езішігі башылды. Біздің қанчы кетіні бірге өткізгерлікіміз есіңізді мұ? Бір кетчі, пәкәтлі бір кетчі. Әмі шу бір кетчі бүтін өмірімдегі бәқтірім үшін етерлік. Райханның нәпсі қысылды. Кейін бірділі көңілі елішіп, өт үтті. Әм телефонын ташылап тазлық үй кіріп кетті. Әнвер ойғынып, телефонның қолығы алды да әмміні түшенді. Немі деген рәсватчылық бұ? Мұшы вақытқыча аялыны қылчы күманғы самай қадыр қамедірден яшап кеген әнвер бұ ішіні аялыны беліп келішін. Білгенді мұ, әммінің бірақылы беліп келішіні ойлапын бақмыған еді. Күманлансын бәйліді, пәкәт білмей қасылы болады. Күманны бір амалабынан йоққы ғылы болады. Әмі ғазір әмі іш ашқарынып кеткен еді. Тазлық үй кіріп шыққан Райханның чырайы бірдәмділа тоноғысыз өзгіріп кеткен болып, қарватқа шығып тоңып кеткендек йотқанға йөгініп ятты. Вә әлемлі көзлеріні әнвәрге тейді. Оның бұл қарашылары шөнчі соғық болып, әнвәрнің ғожудыдекі барлық қарарәтіні еліп кетіп, тенінің мұзлатты. О, Райханның дат бәрият көтірішіні, өзіні тәстәкіліп кетішіні күтті. Райхан дат бәрият көтіріп, әнвәрін тұллап кеткенділа, әнвәрінің бұл ішіләні түшендіріп, өзінің ақылышығы пұрсат шығатты. Лекен Райхан еш немі демеді. Тітірген қолларын ұзытып, чырақны өчірді. Қап-қараңғы үйде еш қандақтар кішімін өз бәмеді. Ғорору азар еген Райхан қараңғылық ішіде еғір ақ ұрды. Қорқынышлық күндәшілік вә үмісізлік оның бағырыны өртеді. Қалби әсіретті пұчыланды. Әнвер Райханның қаттық азабылын ватқалықыны сезіп ясымы, әмі Райханның бұл ішқы зады қандақ позиция тұтыдығалықыны білемей, текімі түт-түт болды. Әзәлдің тәсәуірғі бай Әнвер аялының әтісі жаханды бешіғі кейіп дауран сағаларыны. Қызмет орнығы беріп, өзіні сазайы қығаларыны. Пәрейдәні іздеп депіп, чайшышып кеткенлеріні тәсәуір қып үлгірді. Мұшыланы ойлығында оның үйірікі пұчыланды. Аялыға ялырғыз келді. Әмі еғіз ачамады. Шының білен, бұл ішіні аялығы қандақ түшендіріш тоғырсы да башқа тұрышқа башылды. Таң етішке еқін, о асты-асты пәс көйгі түшді. Аялым, онда қарас ұқмайдыған аялладын әмес. О бұл ішіні онда қарамлық білен әлқынмайды. Оның ғым үйіз керек. Оның үстіге, менің Пәрейдә білен болған мұнасы үйтімді Райханы ташылып еттеш, кәмістеш, хорлаш мәуджет әмес. Пәрейдәгі болған есіятым, Райханғы болған есіятымға дәхлі қығын ұйық. Райхан еш болмыса, ішкі балымызның, әм менің өзге найты яқшы мұамылы қытке елдекінің үйізіні қыла, дегеліні ойлап, асты-асты ұйқығы кетті. Әр қайтым, вежданы оның сорақлашқа башылғанда, ол тезді вежданыға жауап тапалай.

Әсөйімдік достар, шотапты программымыздың дамылаштыру атымыз Аңлаватқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Мөхәббәтләшкенде әрләр көзін ішқы салуды. Аялла кәлбіні ішқы салуды деген кеп ба. Бұ кепке бәлкім радиоан ұчыла ішініду деп ойлайма? Әнді әр аялла отырсы да, яны нұрғылыған пәріқлі болу деген. Әрләнің аялланы сынаш ұсулы жырақ-жырақ елігі келшіген. Аялланың әрләні сынаш ұсулы көрішке кешкіп чықшыген. Оныңдың башқа еңім ұшу мұхаббәтлі жыватқанда әрлә мұраккеп жарияны аддилаштырушыны арзу қылыдыкен, аялла мұхаббәттә адди ішланы мұраккепләштірушыны яқшы көрдіген. Әрлә аялланың түнгі сөйгіні болушыны арзу қылыдыкен, аялла әрләнің әң ақырқы сөйгіні болушыны арзу қылыдыкен. Оныңдың башқа әрлә башқыланың өзіні еш кичік дейшіні қалымайдыкен. Аялла болса башқыланың өздіріні еш чоң дейшіні қалымайдыкен. Демек, мұш мұхаббәтлік

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды амлаштыруға атымыз. Әкішілік тұрмышта қалбіміздің құшал болушы, қандақты башқыланың бізге чоң ұшыланы қып беріші демес. Бәлкі қалыптың чоң құрқатламдырдың шыққан бір нәтч еғіз сөз білен мұ ібадысын тапыды. Яны, мән сізді сөйімен деген құшаш. Hayatımızda biz söyüdüğün ve bizni söyüdüğün ata-ana, qeyrindaşlarımız, soğuklu bile ötküzdüğün hemralarımız, perzentlerimiz buludu. Onların bu bir cümle sözünü ayıp oltuşu hacetsiz. Endi tamlağa ancı münç hırsızsanmısak, bu tamak okşumağın okşaş, bu sözünü eğitküçü mü, anlıkçı mü, özünü bəxtiyarıyız kıludu. Nemi sözünü? Sizni söyümen, sizni yaxşı görmen, sizni hürmetleymen, sizden toğra. Endi bu sözle her iki tarafke özünün kadirli namatkalıkını his kıldırdı. Bu dünyada kadirleş ve kadirli nişten artık bəxt yok. Onundan başka yeni bir cümle söz var. Bu bosumu, ben hazır barımen degen cümle. Үйімізде крал ғой аки тұрыбы бұзылып қағанда техник қадымлағы телефон қылымыз. Қарыш тарапның «Азыр барымен» деген сөзі әбізді қатыр жәмек түйгісі өшемдірді. Бір ішіні біжіріш үшін алдыраш олып, балымызды еслейдің епкелішкі барамысақ, атанымыз яки достарымыз ғавалы қылымыз. Бұл шағда ұланың мұ «Азыр барымен» деген сөзін аңлап, қанда қолуды көңіліміз арамығы түшуді. Мәні бұл сөз, найтым, адди сөз, бірақ бұл сөзінің кәйнігі мұ, мәсуліет жалық, пидакарлық, мұхаббәт үшірінған болуды. Мәні мұшы сөзіні ішкіләнмей дейеш, шу кішінің сізіні қатыржам қылғысы балықыны білдірді. Ені бір сөз ба, мән сізге ішіне мән деген сөз. Аят сәпірімізді ұндақ яки бұндақ ішлағы елі құптырмез. Шу ішланы әл қыланмай үмісізлік білен өзімізлік. Кәмістік мұқалымыз. Бұндақ шағыларда бұл бір жүмлі сөз бізгі зор күш, мәдәт, ирады ата қылуды. Оныңдың башқа ені бір жүмлі ба? Яны, бәлкім сізнің әйтқыныңыз тоғырдыр деген жүмлі. Маны бұл бір жүмлі әң кәскен зидият тоқынышы пәсәйтедіған сөзләдір. Айлыда әрайал отырыста ұқышмасық үз беріп, әбір-бір білен гәп Достлар ара бір-біріні түшенмес

Әсемлік достылар программымыз қайтып келдің. Яқынды мен сізіні яқшы көрдің Аллах үшін яшағы деген бір темін ұшыртып қалдым. Демесімі тұрмышымызда бізге яқмайдан кішілерінің болушы нормал іш болғының оқшаш. Бізіні яқтырмайдың Аллахының болушымы наайты нормал ішке. Бәлкім біздің қарыш тарапы чоңырақ тәләп қойу ағалықымыздың бос керек. Бұндақ уақытта қандақ қылыш керек дегенде, бұндақ чағда бізіні яқтырмайды ғалланы ұмытып кетеп, бізіні яқтырды ғалланың арсыда құшал өтішіміз керек. Әнді бізіні яқтырмайдыған кішілерінің бізіні яқшы көріп кетішін атайын. Шоңа бұндақ чағда әң мұйымы бізіні яқшы көрдіған кішілерін қадірләш. Яқшы көрішке еріштімі артық сөйімлі кіш болмыз керек. Чүнке Дали Карней өзінің инсан тәбетінің артықшылықы, инсан тәбетідеке ажызлықла деген китапта, бір адамның әң ақырықты істіке, ұлық әрбап болыш істіке дұр. Башқыла бізіні яқшы көйген кен, бізімі чоқым қарыштырапны қадірлішіміз. Ұлағы өзіміздің сәмімі мұхаббетімізіне ата қылышымыз керек. Бізге қалбіні ата қығаллаға, бізге мекріні бәгерләге, бізмі чын қалбімізіне, чын мекрімізіне берейлі. Шындыла, бұ дүния нәқәдер гүзел, айатымыз нәқәдер гүзел. Демек, сөйілгінімізді біз қадірләшіні білейлі, сөйейлі, сөйлейлі, мекір берейлі вән мекірлінейлі. Мехр мұхаббәтті күйлеріміз, яныңызды әріп.

Сүйімлік достыла, программымызын да алмаштыру атымыз. Біз баян мұшы еқымлық сөздіріңізіне әтрапыңызды келәдін, еқылырыңыздың айман деген бір тәвісіян отыр қойған тұқ. Әрқандық адам білән сөзлішіміздің қатты нәзір, сөзіміздің сылық сыпайы еқымлық болышыға декәт қыплы қанмастын, сөзлеу атқанды ке хал темізге му алайды декәт қылышымыз керек. Чүнке мұшында кичіккені ішілады му, біздің тұрмыш болған позициямыз, характеріміз ипадылынды. Мәйлі рәсми сөхбәт болсын, адәттікі параңлады болсын, қарыш тірепке бармықымызны ішілтіп тұрып кеп қымасықымыз керек. Чүнке бұнда қыса қарыш тірепмі біз арқып қойымыз. Мәйлі қарыш тіреп чоң яки кішік болсын, сорақ тәләп бұзда сөзләшмәсікіміз керек. Бұнда баравер болмаған тәләп бұз, башқыланың көңілі кетігі ду, ізләт өрмітігі азар берді. Бұнда тәләп бұздың, әміміз безарлық ескіліміз. Башқыланың кепіні аңлау атқанымыз да, оның кепіні көңіл құйып аңлышымыз керек. Сөзләу етіп, яки аңлау етіп, ұяқ-бұяқ қармасықымыз керек. Пашпұрат ішіланы қып жүрмәсікіміз керек. Бұнда қылыш қарыш тәрепке начар тәсір беріп, әдепсізген деген қарашын шәкілдендіріп қойды. Әнді сөз ішіп атқанда қарыш тәрепнің әйіп кемшіліктеріне, шәхси тұрмышы, мәқпиетлікіне сөзләу әмәсікіміз керек, қожылау әмәсікіміз керек. Бұнда начар әдет бізді му әм қарыш тәрепні му бізар қылыды. Әжіғіп етқанда, әкішілік мұнасыветті юқыр құғы оқшаш, адды болған әркетлерге му алайды декәт қылшымыз керек. Дали Карнегінің сөзі бұйты етқанда, сіз бұ дүнияды қошал хорам яшаймен дейдікенсіз, тән қытқынман, әйіплімен, ағырынман. Шындыла, қарыш тарапта яхшы тәсірат қалдыралайсыз, әкісік мұнасы өтіңіз текімі молышуду, әр бір күнілдіріңла құшалық құтылуды. Онда қоса, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйлемек радио аңлаушылар, Мәркез халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдерін мұны мүшеді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыны тұрватым ән. Бірат әтідеки программамыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағайсыз. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр турди. Микрофон алдыда сенин достуңла Абдурсул Абдырим.

Pərhatnın toyi. Yap yeşil qarğay samırsılla bilan qaplanğan, çoqqıllardaki qarmuzla yıl boyu erimeydiğan körkem Altay tağları közgü taşınıp duratdi. Aşu hayvetlik tağladaki sansızlığan bulaqlanın koşuluşudun hasıl boğan Qıran deryası şauqın silip şehrinin otursun kesip ötetdi. Derya boyları gül çiçekləgi tolup ketken idi. Qırgaqladaki dəldərəklər suları mol, süzük, həm şərbətlik bu dəryaga hörmət bilən egilib salam verib atqandaq qılatdı. Köklən məzgili boğaşqa ətraf yeşilliqə pürkəngən idi. Yüzlərini süyüb ütüb atqan sap, məyin şamal kişigə huzur bəğişlaydı. Dərya boydakı meyvəlik dərəklər çiçəkləyən bağda dağdıqılıq toy mərasimi ötküzülüb atatdı. Üzüm barınının astığı qatar qoyulğan Üsti nazunimətlə bilən tolğan şirələrinin ətrapıdın oran alğan mihmallarının çəkrisi də şatlıq nuri cilvi qılatdı. Toy kiyimlərini kiygən Pərhat bilən Rəşidə, yıqımlıq muziki sadası işi də qoldaşlarının həmralıqı da bak kırıp gəldi. Mihmalla qız yigitlərinin arısadaki Pərhat bilən Rəşidəni görüb qızğın çovak çaldı. Yigit bilən qızının üstüki gülçaş qola çeçaldı. Pərhatnın çoğ anısı saniyem qızının yüzünü içib, Qız bilən yigitnin çeksigə mehri bilən söyüb qoydu və qızının quluğa yaqut gözlük altın üzükni saldı. Uşaq balalar qız bilən yigitnin aldığı çox qırışıb yugürüb verib, ulağı bəs-bəsdə gül dəstlən sunuşdu. Dutar, tembur, dab, ravab, sunay, akardiyolla çilinib, təntənilik toy naqşıları yanraşqı başladı. Zoq-şoq bilən usul oynavatqanlarının arısıda hər millət yaşları bar idi. Өзі қиырсымы, үйірке қиырмыған бовай момайламы, аяжанды мейданғы түшіп алған еді. Оланың қыз жігітләді мұчырайлық ұсыл ойнаватқалығыны көрген той әкли, бұ титек, жүшқын, сағлам, көтірен күріқлік бовай момайлағы зоқлынып қарайды. Яшла Пәрхат білән Рәшиданым ұсылғы тартты. Қыз білән жігіт мейданғы чықып ұсылғы түшті. Мехмалланың арсыды күлімсіреп ұлтырған тоқтар, полат, Lijun üçü Pərhatnın Rəşidə bilən biqşib, zoq-şoq bilən usul oynavatqalıqını körüb, həyran qaldı. Ola burun Pərhatnın usulunu bunda qamlaşdırıb oynaydıqalıqını xiyalıqmı kəltürüşmü gənidi. Çünki bu üç yigit toydun burun pəqat o çalğan saz, o etqan naqşa, cirlanılı anlap usul oynığını körüb baxmağan idi. Qaranla Pərhatqa, dedi toxtar hayacalanıb. Dağlı usul ciladın qilişməydikən qo o. Rəşidənin aldıdı özünü göz tıpqı üçün ısını xeyl məşq qıqan oxşumamdı, dedi Lijun külümsürəb. Muhabbət yigitlərini hənimigə muayr qılıb etədikən cümə. Oy, fqamay, muhabbətlə təmin xeylə titib gəgə oxşumam sən, dedi Polat Lijunun bir qınığı noqıb qoyub. Muhabbət məsnanlır də gəp qıb gətkin anı qara. Ola külüşüb gətdi. Meydanda Qazaq xalqının qar yorğu muziksi yanraşqı başladı. Hər millət yaşları görürüdü orundun turub, Meydanı çüşdi. Altay rayonda oltıraqlaşqan Uyğurlarının toy tökülürdə qazaqçı qar yorğuğu usul oynaş adet qaynıb kətkən idi. Uyğur qız yigitlə bu usulunu vayğı yetküzüb oynaydı. Şuna meydanda qar yorğuğu usul oynavatqan yaşlanın millətini pərqləndirişmü təs idi. Bu yıqımlıq muzikini anlıqan Toxtar, Polat, Lijun qatarlıq yigitlə lekkədi orundan turub, usulçilərinin arısıqa qeytilib kətdi. Polat bilən Lijun Qazaq xalqının arısını köp yürüb, olanın tılını mı, turmuş adətlərini mı, naqşı usullarını mı xeyli pişiq iqli vağan idi. Şuna toy tökülləgi qatnışıb qalsa, bulub mu, qar yorğı çıxıplı qalsa, qılç işgilənməsdən meydanğı çüşətdi. Pərhat bir-birgi biqşib, berilib Qazaqçı usul oynavatqan, bu yıqın dostlarqa qarab külüm sırıdı. Toyğı qatnışqılı jiraqdın kəlgən bu üçəylənin Pərhat ailesi bilən qoyuq dostlıq alaqısı bar idi. Pərhat usta sazəni bulubla qamay, Naqşa jirlan etişqi bəhmi usta idi. Onun qılığı çıqqan qarmon, gitar, mandalinlar jalınıb ketəbdi. Şuna Toxtar, Polat, Lijun üçü şəhərgi kəsli onu izdəydi. Ola Pərhat bilən bir sorunda oltırıb qalsa, vaqtının qandaq ötüb ketkəlikini toymaylı qaladdi. Pərhat iştiyaq bilən sazcilib etqan Uyğurca, Tatarca, Qazaqca, Xənzuca naqşılar bu sənət xumar yigitlərgə çəksiz zoq beğişlaydı. Şuna ola bəzdi Pərhatni Altayının qoyuq əm, körkəm ormanlarqı billə ilib getətdi. Pərhat mu yeşil ormanlarının qoynada süzük tağ sollarının şıldırlaşlarqı cür bulub, saz cilişqa, həm naxşı etişqa amraq idi. Toxtar, Polat, Lijun üçü bu qidim Pərhatnın təklifə bilən toyğı qatnış üçün şəhərgi kəlgən idi.
ярланған марал. Құяш құйық орманғы зоқланғандек иллік көлім сіреп тұратты. Иқылы жайдың дәрияның шауқылыған ауазы келетті. Бір-бірден чырайлық, 5-6 буға қарғайла өсін қошып тұрған тағы бағырыда отлап жүретті. Оланың арсыда бір боғаз маралмы бар еді. Бұ маралының көзлері бәхмі чырайлық еді. Ола әтрапы ешіліққа пүркенген, солыры сөп-сөзік бір бұлақның бешіғі келіп, күпілдітіп су ішкі башлады. Дәл шоқағда, орманның четедікі қиялықта үш адам арғамчыды саңғылап тұрып, тағдың төшік ечі вататты. Ола төшіклән іч болып, төшіклеге тезлікті партлатқыш доғыр қачылыды. Ұзақ өтмей, қаттық гүмірліген ауаз білән тән, қияның бір мұжы ері гүмірліп түшді. Әтрапны қойық чаң тозан қапледі. Сұнған дәрәқлі ташланың астады қалды. Сөзік тағыс олыр мұ, бұлғанған еді. Тағының ян бағырдеке сөзік бұлақтың су ішіп, тезеклеп тұрған бұғыла партлаш ауаздың үркіп, орманға қарап бәдәр қашты. Оланың арысыдеке қорысқы томпиып қалған чырайлық ақмарал 5-6 бұғының алдыды ұшқандек қечіп кеті ататты. Дүнияға келіш алдыды тұрған балыстың қаттық әнсірген маралының вүжуді да таңдасыз бір күш пайда болған еді. Қарғай самырсынла зетчеді өскен тағы бағырда чимдің қопырылған ішкі иығызлық өй қат күтіріп тұратты. Баян білән қайша мұмай әтрапығы ташладың там тұрғызылған қашалық ойлыда шырдақ текіп олтыратты. Ешілі қаплыған сөреттек тағы бағырды ейіліп, отлап жүрген қойла көзгі ташылынатты. Сәхірдің елілі еніп шыққан тоқтар өйінің алдыдегі түзләңлікті чапчып, атчық кішіне аватқан асау атының үстіде оның оң қолқыны чең тұтып, үстіңгі қалпыкіне тасмы білән қаттық бұрыды. Ақ қашқылық асау атының чапчысы аста-аста тоқтады. Атының үстіде чең олтырған тоқтарының чырайыға күлкі жүгірді. Пәрхатның той түгіші білән кетелеп елғы шыққан орман сақтысы Полат білән Лейджін таң сөзілей дегенде қалай мұқан қезіліп, дәлдірақлары қомырылып ташланған сай ішіге кіріп, атларының тізгініне тартышты. «Қара Афка», деді қошымысы түрілген Полат, енедікі Лейджінгі қарап. «Бұл сайдегі дәлдірақлы иғыр дәрежеде бұзғоншылық ұшырапты». «Қанунсыз онсырланың қолдың әр іш келеді, Полат ака», деді Лейджін қатты қазапланып, «дәрхал оланың ызығы түшейлі». Тоғырдай сән ұфқам, деді Полат бешіне лаңшытып. Оланың әдібіні вақтыды бәмісек, қор күні тиғым өстіріп қоймыз. Егітлі атларыны дөйтіп, орман яқылап үріп кетішті. Үсті бешіні чаң тозан бесіп кеткен 4-5 адам қиялықның енедікі көмірліп түшкен ташланың арысыдың яқыт ұздап ататты. Мәрген оланы көстіп үретті. О, арақ кешінің ялылдап тұрған йоған бір тал зәңгер яқытны алдырап қойнығы тықыватқалықыны байқап қалды. Ва оның яқсығы есіліп, «Қойныңдікі яқытны шықыры!» деп өкірді. Чырай сүрлік түс алған арақ кеш, қойныңдікі яқытны аста шықырып, мәргеннің қолығы ғазап білән тұтқызып қойды. Сақал қолыдікі яқытқа қарап, көзлері чақнап кеткен мәргенге ер астыдан алиып қарап қойды. Тоқы үрек мәргеннің өзгі мұқтек қадылып тұрғалығыны көріп, лағылдап түтіріп кетті. Ва іштік ерге еңішті. Мәргеннің yolsızлығы қатты ғазапланған арақ кеш, шу күні кеште сақал білән ділі орманға ішкірләп кіріп, оныңғы дәрдіні түкіп бәрді. О, қолыдегі арақ бұтылғысыны бір көтіріплі еніміліп қойды. Вә көзлерге яш іліп, енеді қиялғы петіп олтырған сақалға қарыды. «Эй, ака, білмейсен, мән бір ашық», деді о, көз яшларыны кірлішіп кеткен чапынының еңі білән сүртіп етіп. «Менің дәдім жек, ака. Мен гүзел бір қызның отыды кеч күндіз пучылып кетіп атты мен. Пәкәт чиди алмай қалдым жеңім ака». Сақал оныңғы ішкүйерлік білән тікелді. «О қыз кем? Қаярда өз азыр?» деп сорды. «О мені хошнамның қызы жеңім ака», деді арақ кеш, қызырып кеткен көздерін хумалаштырып. «Шо қызны яқыт білән хұш қылымен демесем, бұ жаңғалды нем ба маңа?»

Бай көдің ғой жыным ака. Мәрген деген чаян қарап тұрып қолымдегі яқұтны татып алды ғой. Әй, немі деген тәтір пәлек бұ? Хәп, ака, хәп. Тоқтап тұсын, оны мұсыз ялақчы. Әй, болды өфкам, іштей бәмә. Деді сақал иғыр құрсынып. Айның 15 қаран ғой, 15 еуроқ. Әр кім қысы өзге қылуды. Өфкам, мәмі әсілді тағдың дорылық үсімлік жығып, жан бақыдыған адамдым. Хожайын ұшырап келіп, менің қолымды ішілсен зиян татмайсан деп қалды. Кепіге ішініп қапты мен демемсе, кетей десем, әққімді бәмей ватмамды мұна. Арақ кәш, құрық талған бұтылкіні перқыртып ташлып етіп, қалпықларыны чен ішіледі. Оның ғазап кет олған көзлері чаныққыдан чықып кетейлі деп қалған еді. Мәрген ел тапаны әгештіріп, сүзік сула оқчып чықып атқан болақ бешіғі келді. Ва о ерге түшкен ызлағы сынчылап қарап, бұғыларының ерді ятқан құмылақларыны тұтып мейтіп бақты. О, бұғыларының бұй ерге әр күні дегідек су үшкелі келедіғалықыны жәзімләштірген болсы му, оны ел тапанғы етпісі кәмеді. Тәйер олжығы қақны шер күтнем қылымен. Дәп ойлы дей о. Әді бұй ерге өзімді келей. Еш болмағанды бұғыладың бірні болсы му қолғы түшірсен му, оныңден келдіған пайды азмеді. Бұғы дегеннің терісі мұ, мүнгізі мұ, көші мұ, қиыны мұ бұлтуса. О әдісі бұлақ бешіғі ялғыз келіп, чатқалланың далдысы да бұлақ бешіні көстіп ятты. Садақ есі алған мәргеннің қолыдекі өткер нәйзе, күйеш нұрды ялылдап тұратты. Оның оң тәрпіді қанжар селінған юған ғылап мұсанғылап тұратты. Бұлақ білән, о ятқан жайның арлығы бәхмі еқін еді. Шуңа о өзіне чөп білән ныққаплываған еді. Ұзақ өтмей, бұлақның әтрапыда 4-5 бұғы пайда болды. Оланың мүнгізлері бәхмі шақлап кеткен еді. Оны көрген мәргеннің жүргі ойнаплы кетті. Шу әсінада бұғыланың қатарғы бір ақ маралмы келіп пайдалды. Оның қорысқы томпиып тұратты. Ау, ақ марал бұғаз кенді? Деп ойлыды мәрген хошаллықтың жүргі ойнап. Оны өлтірсем, қош олжығы ерішімен дәміна. Ақ марал білен бұғыла бұлақтың су ішкі башлады. Мәрген қолыдекі нәйзіні өзгі еқылы жайды су ішіп атқан ақ маралғы қартып, зәрп білән атты. Нәйзі маралының ямпешіғы тәкді. Тарықшыған авазны аңлыған бұғыла үркіп, орманғы өзіні атты. Ярланған ақ маралмы ақсақлыған пете ұланың кәйнідің кечу ататты. Оның ямпешіғы санжылған нәйзі, о әр бір сәкіргенді бір пұлан шейтті. Бұғаз маралының ярланғалықыны көрген мәрген хошал болып, оны жан жәклі білән қоғылашқа башлады. Ақсақлыған бұғының кәйнедің құдыны йоқатқан халды қоғылап келіп атқан мәргеннің кемлері чатқаллағы елініп, езілер қанап кетті. Лекен, о маралыны задылы көздің етіріп қоймады. «Жануар, болды әмде, тәғдірге тәмбе!» Деп ойлайды, о маралының янпешті пұланлап тұрған нәйіздің көзіні үзмей. «Янпешан екен нәйіз кімнің ішкелікіні білемсен? О ақан қарғайның! Хақның мені немішкі мәргенде айдығалықыны білмейдіған оқшайсен? Қоламғы құрал чықыплы қаса, ешқандық мәқлік мәндің қечіп құтыланмайды, білемсен? Мозайның жүгіріш самалықшы дегені аңлыға мұттан? Сәмі қансырап, азырлы қолымғы күшсен. Әмілеті сән азыр, менің боп болдың. Сән әр қанчы жандаласаң мұ, өлімдің қечіп құтыланмайсен, жануар. Лекен, ақсақлап қечіп кетіп атқан марал, еч еқылыдығанда қылмайды. О, құйық орманның арысыды бірді көрініп, бірді йоқап кетәтті. Мәрген бәзі оның еқылышып мұ қалатты. Лекен, тойықсызды ені оның қейліл арқысты қалатты. Еріп алдын кеткен мәрген ғазапылынып, дүмбісіге есілған садақтың бірттал оқсы ғыру алды. «Мені бөш көріп қаға оқшымам сәм!» Деп тішілінің ғычырлатты. Мәндің қечіп құтыл алаймен деп қам қиял қылып атам. Сән тихі өзәңче? Хәп тоқтап тұр. Бұл қетім саң еқылышыплы қалсам, жиныңны алымен. Орманың іші де садақны пұланшытқын ече бір еқіліп, бір қопып жүгіріп келіп атқан мәрген тойықсыз бір көтәкі пұтлышып ұчып түшті. О, ергі қаттық тәккен янпешіне чен сықымлап көзіні жұмды. О, көзіні етіп орындың тұрған чағда марал көздің ғайып болған еді. Мәргеннің үркі жығыды қып қалды. Гез бағылап еріліп кеткен ләулерінің арысыдын «Әбләқ» деген атшық неда етіліп чықты. Үмеді көпік айланған мәрген шу тапта әлемдің еріліп кетішкі азлық елі ататты. Бүтін бәдіні тәрләп, су болып кеткен. Маңғудек мадары қалмыған мәрген өзіні ерге ташлап, тез-тез нәпәс елішкі башлады. Оның қызырып кеткен көздері яшқа, қаттық селіп атқан үрге әсіретке толған еді.

شەھەردە ئۆسكەن، فوتوگرافلىق بىلەن ئاساسەن شەھەر مۇھىتىدا شۇغۇللانغان بۇ يىگىت شۇ تاپتا ۋەتىنىمىزنىڭ غەربىدىكى بۇ ئىللىق تۇپراقنىڭ گۈزەللىكىگە ھەيران قېلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئۆزىگە مۇشۇنداق قىممەتلىك پۇرسەتنى يارىتىپ بەرگەن دوست پەرھاتقا بولغان ھۆرمىتى بارغانسېرى كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى. تاغ بويلاپ سېلىنغان يولدا ئاپتوموبىلنى ھەيدەپ كېتىۋاتقان پەرھات دەريا بويىدا بىردەم ئارام ئېلىۋالايلى دېدىدە ئاپتوموبىلنى دەرەخلەر قويۇق سايى تاشلاپ تۇرغان دەريا بويىدا توختاتتى. ئۇلار ئاپتوموبىلدىن چۈشۈپ ساپ تاغ ھاۋاسىدىن ھۇزۇرلىنىپ نەپەس ئېلىشتى. مەيىن شامال جانغا ھۇزۇر بېغىشلايتتى. دەريادا ئۈزۈپ يۈرگەن يوغان بېلىقلار كۆزگە تاشلىناتتى. كاۋشەن ئاپتوموبىلدىن چۈشۈپلا ئاپپاراتىنى كۆتۈرگىنىچە دەريانىڭ يۇقىرىسىغا قاراپ ماڭدى. نەگە ماڭدىڭىز؟ دېدى پەرھات ئۇنىڭغا قاراپ. قوسقىڭىزمۇ ئېچىپ قالغاندۇ، ئازراق گۆشەۋېلىڭ. رەھمەت، قوسقۇم تېخى ئاشمىدى دوستۇم، دېدى كاۋشەن كەينىگە بۇرۇلۇپ. دەريا بويىنى ئايلىنىپ كېلەي. ئېزىپ قالماڭ يەنە، دېدى پەرھات كۈلۈمسىرەپ. تېزرەك يېنىپ كېلىڭ ئەمىسە. خاتىرجەم بولۇڭ دوستۇم، dedi Gavşan tağ deryalardan gözünü üzelmey. Bu güzel caylarını köprek süratki tatıp alay deyman go. Onu Tohtar ağayının uyge ilip mağınımız toğru boptu Perhat, dedi Reşide derya boyları bilen tağlarını süratki tartıp ketip atkan Gavşan'a karıp durup. O güzel menzirlerini köse özünü unutuplu kaldıken. Gavşan yakşı yigit, dedi Perhat cırahlağı nezer taşlap. Onun dadısı Köktağay Kan rayonunda net yüzlügen Uyghur Kazak okucuğu devlet ortak tili ögetken. Gavşan yurtiga qaytquncha Altayning güzel manzaralarini ko'proq ko'rib olsin. Qarang, yo'lning chetidagi oq quyuq o'rmonga. Rashida Farhodga son-sanoqsiz qarg'aylar qat ko'tarib turgan o'rmonni ko'rsatdi. Va ayni ko'rkam suratdagi ko'rindi ekan. Yuring, shu güzel dunyoni birdam aralab chiqaylik, dedi Farhod o'rindan chachrab turib. Foto apparatimni olib keling. Ular qo'l tutishib, qaqaqlab kulishgan peti quyuq o'rmonning ichiga o'zlarini otdi. Оларға әтрапыды рәңдар гүллә хөппіде ечіліп кәткен сүзік бұлақла маңдамды ұшырап тұрды. Ола бұ көркем орманның арысыда өзірні құдды, аны тәбиетнің әркі балылырды кес қалды. Нақшы етіп келуатқан Пәрхат білән Рәшиде, елді ятқан нәйзін көріп күлкісіні тоқтатты. Пәрхат нәйзін іштік қолға алды. Нәйзінің ұчы қанғы боялған еді. Дырдылы қошымсы түрілген Пәрхат әтрапқа тез көз жүгірді. Адам көрінмейді. Бұ кімнің нәйзісіду? Пәрхат Рәшидәге хайранлык белән тикелде. Караңа, уның учыда кан турды. Бу нәйзене бер са хайванларны тутыш өчен ясыгандак калды. Бу ярга нимиш кытышлап койганды. Уны илеп алайлы, диде Рәшидә атрапыга алакы задлык белән карап. Бу нәйзене Тохтар агамга тапшырып бирәйле. Улар бу нәйзенең кимнең шикәлекене чукым иниклап чыга алайды. Шунда кылайлы, диде Пәрхат бешене лаңыштып. Йөрөң, әмди кайтайлы. Улар ормандан кайтып чыгып итеп Бір дырақның еніде ятқан ақмаралны көріп қалды. Нәз көтіріп келіп атқан Пәрхатны көрген ақмарал чәк-чәгініше құлақларына деңгі айтып, қаттық пұшқұрып, ачық мәріп орындың тұрышқы орынды. Чүнке бұл бейчары жануар қар үрек мәрген атқан нәзінің азабыдын кеғі елілі құтылған еді. Оның янпешіғы санжылған нәзі дәрәқләге тегіп жүріп, ақыры орманың ішіге түшіп қалған еді. Қолыңызге нәзін ташлып етін, dedi Rəşidə Pərhatqı qapığını ötürüb. Ау, Марал ярланған да қылуду. О, қолыңызге нәйзіні көріп, біздің үркі ватуду. Пәрхат қолыдекі нәйзіні ташылып етіп, Рәшидә білән білі Маралның еніғі келді. Маралның ямпеше ярланған еді. Яры иғыздың қан иқы вататты. Маралның қосқы томпиып тұратты. Қан сұрап кеткенліктің му, яки қорқып кеткенліктің му, вәяки адамларның рәхімсіздігідің нәпрәтленгенлігідің му, O, toxtumay calaqlap tittir etdi. Köz çanaqları yaşqı tolğan Maral, Pərhat bilən Rəşidəgi çəkçiyib qarab duraddi. Rəşidə onun baş gözünü mihri bilən silidi. Muav işini, dedi o, Maralının qosqını asta silab durub. Toğaylı dəb qağın bu bicari canavarını, qayıs taş yürek bu alıqı çürüp qoyğandı. Birisi bu Maralını biz orman yoluqan ağı nəyzi bilən zəxmləndirgən oxşumamdı, dedi Pərhat könü bir nimini tuyğandak bulub. Қармамсыз бұ маралның ямпесе еріліп кетіпті, тихи чыққан ейқыватыды. Бұ маралны тез құтылдыру алайлы, Пәрхат, деді Рәшидә жеддейлішіп. О, қансырап өліп қалмысын ене? Мән дәрхал бері Полат білән лейджінге қабар қылай, Гаушан шыққанла маралның қешін қозғалмай тұрыңла. Тез бұлың әмісі, деді Рәшидә көзлеріні парқыртып ятқан маралға әнсіреп қарап. Айваланың ярысығы сүркейдіған, қинінің тоқтысыдыған доғырланымы ағаш келіңла. Пәрхат
әмділі орындың тұршыға атланың дөпірліген авазы аңланды. Ола ормандың ішке атлық кішінің чықы келуат қалықыны көрді. «Қараң Полат білен лейджін келуат оды!» деді Рәшеде қошал болып. «Ажетіміз үшкәлікіне достырыңыздың көңіл тұйған оқшайды!» Пәрхат атлық келуатқан достырының алдығы жүгірді. Оны көрген Полат білен лейджін аттың сәкіріп түшді. Достылар құчақлышып көрішді. «Хотын оны әгештіруіліп, немі қыпшырейсен ой, бұл құйық орманның іші де!» деді Полат қақақлап күліп. Өйіңді әйтіп түгітәлмеген муабәт нақшыларыны қарғайлы арсызды яңыратқыл кәге оқшымам сән. «Рәшеде немі қыпылтырды ау еді!» деді Лейджін күлімсіреп. «Муабәт нақшыларыны әйті еверіп, оны зеріктіріп қоймаған сән?» «О, қазір әнсіреп ұлтырды!» деді Пәрхат еғір қорсынып. «Ярланған ауымаралының қанда құтқызылешінің ғимін еуатуды ұшу тапта!» Полат білен Лейджін чақмақ тезлікіде Рәшеденің қешігі беріп, ярланған ақмаралыны көрді. Көзлері чәк-чейіп кеткен бұл ішкі орман сақтысы Рәшедеге бешіні еніг лыңшытып қойып, Пәрхатқа алиып қарды. «Оны сән зәхімлендірдің ма?» деді Полат, ғазәпленіп. «Бұл ерге маралы олғыл кәге оқшымам сән?» ғазәпленген Рәшеде орындың чачырап тұрып, Полатның алдығы келді. «Оны кім зәхімлендіргенлікіні сіз білмесіңіз, біз нәдің біліміз?» деді ол Полатның көзіге қадалып тұрып. «Пәрхатның досы тұрып, дәватқан кепіңізді қараң? Біз қақ ярландырған бұл боғаз маралыны құтқызып қалайлы деп пайпетек болып аттымыз. Құтыңыз ма?» «Болды, Рәшеде!» деді Пәрхат ғазәптің лағылдап тітіреп, көздерге яш еліп тұрған қотынының алдығы келіп. «Болды, өзіңізді бесі біліңіз. Полат әхвалын ұқымағашқы қата кеп қып салды». Пәрхат өз ташылып әткен нәйізіні әкеліп, оңайсызынып тұрған Полатқа берді. Ва оларға өздерінің көргенлеріні сөзлеп берді. Аңғыча фотоаппаратыны көтіріп алған Гаушан кеп қалды. Зәхімленген янпешедің қан иқуатқан ақмаралыны көрген фотограф жігітінің хайраллықтың ағызы ечіліпліп қалды. Ола чақмақ тезлігіде әрекетке келіп, ярланған ақмаралыны дәрия бойығы еліп түшті. Ва оны тоқтар ағайның өйге еліп берішіні қарар қалды. Лекен, ярланған маралыны үйерге қандық еліп беріш керек. Қансырап кетіватқан маралыны атқа артып, еп маңғылы болмайды. Чүнкі о боғаз, оның үстіге тоқтарының үйге атлық, үш саты аран етіп бағылы болады. Маралының бойы егіз, пұтылыры ұзын боғашқа, оны Пәрхатның көзбі ек автомобылғы сығдырғылы болмайды. Ола ярланған маралыны тоқтарының ауылығы қандық жеткізішіні білелмей тұрған чағда, бұй ерге азат маркалық бір автомобыл келіп қалды. Полат автомобылыны тосып, оның көзіпіға қарады. Көзіпті оң гүріш бесілған болып, ерімі бос еді. Полат шопырға әхвалыны түшендіріп, оның мақұлықыны алды. Марал автомобылға беселді. Полат етінің чулбырыны лейджінгі тұтқызып, чаққалық білен көзіпке шықты. Автомобыл қозғалды. «Тоқтар ағайның үйді көршейлі», деді Полат қолыны пұланшытып. «Лейджін, сәмі тезірек шүйегі бағын». Көзіпігі ярланған марал бесілған азат маркалық автомобіл, тоқтарының тағы бағырғы селінған ішкі еғізлық үйінің алдығы келіп тоқтады. Полат сәкіріп ерге түшті. Баян білен қайшы момай, автомобіл ауазыны аңлап үйден шықты. «Тешлық мұ?» деді Полат көзіпнің ілмегіні төшік қалқыдан шықырып етіп. «Сіләгі чырайлық бір мекман еп келдім». Баян білен қайша момай көзіпті ятқан ярланған маралыны көріп, әйран қалды. Полат білен шопырла маралыны тәсікті ерге түшірді вә көтіріп, ойлығы еліп кірді. «Янпеші еріліп кетіпті ғо бұ бай құшына», деді Баян маралының баш көздері білен топиып тұрған қосқыны сылап отырып. «Боғаз маралыны кімі бұндақ әченішті қалғы түшіріп қойған дофқан Полат?» «О, рәхімсіз қарқолыны чоқын тапымыз еңге», деді Полат шенш білен. «Алды білен бұл байқұштың жені құтқызу алайлы. Оныңдың қан бәк көп иқіп кетті». Баян өйгі жүгіріп кіріп кетіп, бірдәмділі яры ағызына тазылайдыған, қан тоқтытыдыған дорыла білен дағылана чықты. Арадын 3-4 минут өткенде ішік алдыға 2020 әс маркалық автомобілі келіп тоқтады. Пәрхат, Рәшеде, Гаушан үші тоқтарының қашаланған қорысығы кіргенде, Баян маралының яры иғызыны тазылап, оныңға қан тоқтысыдыған доғырланы сүркеп, оның ерілған янпешіні ақтағы білән чырайлық теңіп қойған еді. Боғаз марал моджені арам тепіп, көңілі орынығы түшкендік бешіні тік көтіріп, құлақларыны дингайтып, ойлыдегі адамларге әджәпілініп қарап ятатты. «Тоқтар ағанла yolunlağı қарғылы хейлі болды, нақшы ұфқам», деді Баян ойлығы кірген мехмалланы көріп қошаллықыда. «Келінні көрімлік бәрмейлі көріп алдым мана. Мұбарек болсын, сыңлым. Той қуап сілә. Анамға қараймен деп тойыңлағыма барамыдым. Сәт болды. Аранладым мұқпыр жігіт мұба оқшымамды. Яқшы тұрдыңыз мұфқа. Қені мекмалла өйге кіранла».
Тоқтарының үй кәң әм азады.

Лижун, Полат, Эркин, Джучи қатарлық сәпташылар білін білі алтын әткәсчілерінің әдіпіні бәрген чағланы есігі алатты. Қанунсыз ұнсырла ұчағларда дәрия бойларының қалаймықан кезіп, дәлдірақланы қалғанчы кесіп, сүзік соланы еғір дәрежеді бұлғап, бәхмәдедің ешіп кеткен еді. Әтірәт башлығы Полат башлыған орман сақчылары қайсарлик білін кәскен тәдбір қолынып, қорық өсіп кеткен бұл әткәсчілерінің ұғысыны бетчет қаған еді. Лейджин Полатни өзінің үлгісі есаплайды. Чүнкі бой жігіт орман муапызет қылышта, қанын ижра қылышта қатты қол әм мәсулият жан еді. Қанунға қылаптық қылғычыла, мәйлі әмәлдарларының еқылыры болсын, мәйлі өзінің еқылыры болсын, қылчы юз қатыр қылмайды. Қанунни тоғыра адыл ижра қылатты. О, яваш, ақ көңіл, мәсулият жан айғы енік Лейджинні яқшы көретті. Нәгілі барсын, Лейджинні әгештіру алатты. Лейджин оныңдан айрылмай жүріп, ойғыр тілін мо, қазақ тілін мо хелеп пішік өгініп алған еді. Тоқтар ағайының өгештікрек барай, деп ойлады о етіні қаттық деп етіп. Бүгін о ерде чоқын паратның нақшыларын аңлаймыз ақчан. Лейджин тоқтар айлесіге алдырап кетіп атқан шу дәмде, баян тоқтымай чай құйып атқан дастыханның атрапыда қызықарлық параң давамлышып атады. Әй, тоқтар аға! Деді Полат өзігі қапақ ашмай олтырған Рәшидәге ер астыдың қарап қойып. Бүгін ұфқан бір қаталық өткізіп қой дедігіне. Қаталық өткіздің? Деді тоқтар хайран болып. Неме қаталық о? Пәрхат не ұрып тылысам о, көтірді дегіне. Лекін мау келінді қапқып қойғыным яман болды. Еш қысы ек, адаш, деді Пәрхат күлімсіреп. Арғымақ мы пытылышып кетедікен ғой бәзді. Қорсықыңыз әжеп мекенкенсізнің? Деді Рәшиде Пәрхатқа алып қарап. Бір тұмшықыңызға сасы мо, рахмет дейдіған ұқшайсыз. Полат білен Пәрхат бір-бірге қарышып

ішіп кетті. Келінге неме дегенттен ұфқам, үйімгі көң алашқылы келуатқан келінін неміш қымыр әнжетіп қойған сән? Қорудек, ау, ярланған марал не, мұшыла зақымландырген ұқшайды, деп, парад ішкісігі қаттық кеп қытсапты мән тоқтараға. Ой, ұфқам, бұ ішің пәкәт қамлашмапты. Келінні ел үстіді ұндақ рәнжетмей, оны үйімге бешіңді көтіріп кәген болсаң, еңген ішкіміз сәндің бәк мейнеттар болған болады, ұфқам. Бұның декен чоқым шында қылмен аға. Өйді күлкі садасы көтірілді. Рәшиданың көпчіліктен бірлі күліватқалықыны көрген Полатның көңлі арамығы түшті. Дастыханға ор көтіріліп тұрған ішкелеген көшкел түрілді. Дәл шу жағда ішк етіліп, өйге лейджін кіріп келді. Оны көрген сайып қанла білен мехмалла қошал болып кетті. Кәл шаули кәл ұфқам, төргі өт, деді тоқтары лейджінгі төріні көрістіп. Бізді яқшы мехман тамақ үстіге дейдіған кеп ба. Қене, бұяқ келе, баян, шаулиның құлығы су қой. Үстіге шорпыды қайынтып етілген, пияз сепілген, йоған ішкілеген көштін ор көтірілетті. Полатның алдығы қойылған легенде пақланның ямпашлық көш тұратты. Оның үстіге пақланның беш қойылған еді. Башының тұмшықы Полат олтырған тәрәпке қартылған еді. Полат алды білен дегендеке башының қолыға алды да, оның бір тәрәп юзідің азырақ кесіп, оны еніді олтырған пәрхатқы сонды. Вән құлақтың азырақ кесіп, оны Рәшидәгі ұзатты. Андың башыны баянғы бәрді. Полаттың сізге не үшін құлақ күш кесіп әгелікіні білемсіз, деді пәрхат Рәшидәгі күлім сіреп қарап. Ол сізіне құлықы юмшақ, гәп аңлайдыған болсын да ватады. Көше ватқалла күлішіп кетті. Рәшида күлім сіреп ергі қарады. Тоғырылыны ватқан көшілі, легелерге кейін-кейінден түшіп тұрды. Алтай тағылырдекі есіл дуырлық чөпләні еп сәмірген пақланның көше бәхмі тәмлік болып, кішінің іштіхасыны қозғайтты. Мехмалла пақлан көшіні пияз білен қош боздырылып ейішті. Вә кейінеден шорпа сық чай ішті. Ұфқам, гармонуны қолыңғалы әмбі, деді тоқтар пәрхатқа, баян дастықаны жығып болышы білелді. Нақшыларыны сейғініп кеттіқ. Пәрхат гармоны ғатчеді қолыға алды. Сайыпхана мехмалла бұ майыр сазанды жігітке қызықыш, әм әвәс білен қарашты. Пәрхатның чевәр бармақлары гармон тілдірінің үстіде тінімсіз жүгірішкі башлады. Тоқтарының өйіні жаранлық, әм еқімлік музик садасы қаплады. Пәрхат күлім сіреп ұлтырған Рәшидәгі көзіні қысып қойып, ішік зоқы білен жырлашқы башлады. Ойнайлы яр, күләйлі яр, гармон қолырымызда. Рәйхан гүлләр ашсын чечек, юрген юлырымызда. Біздің ішек, алтын ішек, яр чәхмесі ечілмас. Біздің жүрек, янған жүрек, жыр-жырлымай бесілмас. Жырға тоқтар, баян, Полат, Рәшида, лейджүлләмі қитіліп кетті. Опыр-топыр қойла келер, арысы да бір қара, әқлің болсы ойлап қара, бұл дүнияда кем қала. Тәсірлік жырла төрді күлім сіреп олтырған қайша мұмайнымы өзінің отлық қойнығы тартып еліп кіріп кеткен еді. Тоныш жырланы аңлап, гүзел яшлық дәуірі көз алдығы келген мұмайның ләуілері тоқтымай медірлайтты. О, гармон жігітке қошылып, іште де жырла вататты. Йолтызлық асман астыда созылып ятқан құйық ормандың жырның әкі садасы келетті. Қоруды ятқан ақмарал бұ ауазын аңлап, чырайлық көзлеріні пақырытып, құлақларыны денгі айтты. Бұ ғазмаралының қосқыдеке балысымы қошалықыды тінімсіз тұпырлап, тенеш, әм бейхәтәр хойлыда тәмлік чөпні ғозырлынып чайнығыны че қатыр жәм арам илуатқан анысыға, өзіңі мейір шәпқат еткізген яқшы адамның нақшыларыны аңлап зоқ илуатам сән тәватқанда қалатты. Полат білән лейджін әлиятқы болған мәзгілді тоқтарының кәш боп кетті, қонып қиланла үйім кәңірі дегенігімі ұнымай, рәхмәт тоқтараға сілә әмді арам иланла, біздің вәзіпіміз еғір, вақтыды қайтмысақ болмайды. Ойлыңыз дияткан ауы ярдар маралының интиқамыны тезірек еппәмізек мұ болмаз тоқтараға, дәп кетіп келешді. Иықның хикайесі. Таң атты. Пәрхат білен Рәшида сәхәрділі орындың тұрып талағы чықты. Оларының көз алдыда ажайып гүзел бір дүнияна маян болды. Мәйін шамалды елпініп тұрған паянсыз ормалла, қойла яйлап жүрген сөреттек яйлақла, өппіде ечіліп кеткен рәңдар гүлле, бәс-бәс білен сайрышып атқан нәғмечі құшла, зымынның тәхтедін оқчып чықып атқан сүзік болақла, езләні юмшақ ләулір білен сөйіп өтіп атқан салқын шамаллар, шәһәрдің ойнығылы чыққан бұ яш әрхотонға дүнияның таңдасыз озорыны бейғішледі. Үстіді мамықтәк бұлытла ләйләп, құшла әркін қанат қиқып жүрген.

Мен куюк урманлар уланы өз койныгы чыллап аткандай кылатты. Шуңа ула баян таярлыгын каймаклык аткенчен кангыча иште де кашалы куурунун оң тарапыда созулуп яткан паянсыз урманнын койныгы өзүнө атты. Яш эр-хотунлар колдорун тутушуп дарыя бойлоп кетип атканда уланын алдыдан туюксуз бир ыйык чыгып калды. Лоң-лоң десеп келип аткан ыйыкны көргөн Фархат менен Рашиданын коккунунан жини чыгып кетишке таслы калды. Ула бір-біріні чейін құчақлышып, көзлерін жұмып, демжет тұрып алды. Ула лағылдап тістіріп, хейлі тұрған болсымы, иық неміш құдыр ұлағы қолсам еді. Фархат көзіні ерім ечіп, иықның өзлерден ұзап кетіп атқалықыны көрді. Хошалықтың оның көзлері чақнап кетті. «Кетті, Рашида, о кетті!» деді Фархат ауаз тістіріп. «Иық бізге чықылмай, өтіп кетті!» Иықның растылы жырақлап кеткелігіні көрген Рашида, пешанысыдегі тәрләні сүртіп етіп, дәрияның бойды ұлтырышқы тәмшіліп атқан Фархатқа алиып қарады. «Мені иықы емқығылы еп чыққамыдыңыз бұй еге?» деді о, көзлерге яш еліп. «Мені иықы тұтып беріп, башқы құтын алай дегеміддіңіз е?» «Әх, қараң дәу атқан кепіңіз не?» деді Фархат еғір құрсынып. «Оның бізге ел қып қалдығалықыны мән нәдім білай?» «О деген ерт қош, құтыңыз мұ?» Он нәпсіні жығалмай, елін қайтып келуді. Оның келіп, қаныңыздың бұғышыны сақлап, ұлтырамсыз бұй еді. Тұрың орныңыздың. Фархат орындың тұрып, Рашиданың еніғі келді. Рашида, жүріңа кетейлі. Яқ, иық шу тарапке кетті. Йолды біздің пайлап тұрамды отеке. Мен дарияның о тарапыға өтіп, өзімді далдыға алымен. Рашида суғы кетіп, дарияның тиіс ерге қарап маңды. Тоқтан! Деп барқырды Фархат оныңдың әнсіріп. Дәриядан өтмәң, ташла тиылғақ, қатерлік. Путлары дырылдап тұтырап тұрған Рәшида, Фархатның кепі ақырлашмай тұрыпла, бір таштын тейліп, шоқын сіліп, иқыватқан дәрияғы иқалды. Рәшиданың варқырап, қолырыны пуланштып, иқып кетіп атқалықыны көрген Фархат, дәрхал оның еніғі үзіп беріп, Рәшиданы қырғақы іліп чықты. Рәшида ташқы тегіп, азырақ зәхмеленген оң путыны тұтқынытша, зарланғылы тұрды. «Елішіп қалдыңыз мұ?» деді Фархат Рашиданың таш тіліп әткен, қан шығып атқан оң путыға қарап. «Путыңыздан айрылғылы тас қалдыңыз!» «Ха-ха, мен елішіп қалдым!» деді Рашида жығылап тұрып. «Оң болсам сізге әкіш бұяғы келемді!» Иық кеткен тараптың аппаратыны көтіріп, ұшқанда келіп атқан Гаушан көрінді. Ва үсті беші су болып кеткен Фархат білен Рашиданы көріп, әйран болды. «Үсті беші оңа су болып кетіпті ғой, суғы түшіп кеткен оқшымамсыла!» Гаушан Рашиданың зәхімленген путыны көріп, қорқып кетті. «Ой, Рашиданың путығы нем болды?» «Нем болады, ағынаңызың кәйнеге кіріп, жандың айрылғылы тас қалдым шо!» деді Рашидан Фархатқа алиып қойып. «О мені бұй әрге иықның әттігелік олдысы құлгүрті пәк әптікен!» «Нем дедіңіз? Иық? Иық тәмсіз?» деді Гаушан сәпәр сумкасынан қан тоқтатылған дора әм дакыланы ағаш. «Сіләге иық ұшырап қаға ұқшымамды?» «Оны сәмі көген сән!» деді Фархат күлімсіреп. «О, Гаушан білемі көрішіп қойай деп, сәнтіріп кеткен тұғы!» «Құра!» деді Рашида терік. «Мүшкі ұйын, чашқанғы қиын дегендік, мүшінақ чағдымыз ұзат әтмай чақча қуатқынны!» Гаушан Рашиданың зәхмеленген пұтығы доғыр сүркеп, дақы білен теңіп қойды. Фархат Гаушанға юз берген вәқаны сөзлеп берді. Гаушан бұны аңлап, әйран болды. «Иықының сілегі чықылмай өтіп кеткелікегі пәкәтлі шәңгім кәмей батуды жұмы?» деді о бешіні чайқап. «О деген бір ертқүшті са?» «Қаранла, тоқтар ағам келіп атуды!» Гаушан білен Рашида Фархат шәрәтліген тәрәпке қарды. Етіні йорғылтып келіп атқан тоқтар көрінді. Фархат, Гаушан, Рашидалы орындың тұрды. Тоқтар аттың ырғып ерге түшті. «Тоқтар аға, Фархат білен Рашиданы иық ем боп кетті мін іме, деп біздің әсіріп кеген оқшымамсыз!» деді Фархат атқа артылған құржынны қолығы іліп атқан тоқтарға. Рашида Фархатқа домсиып қарап қойды. «Еңгенла, мехмалланың қос кечіп кетмісін деп, сіләдің әнсіреп мені әвәтті, ұфқам!» деді тоқтар құржынны ерге қойытып. «Суғы түшіп кетке оқшымам сілә! Кейменла чылық-чылық өл ғо! Ой, бұл сыңлымыздың пұтығы нем болды? Тең уапсыз ғо!» «Иықтың қоқып, өзіні дәрияға аттыдан ә бұл сыңлыңыз!» деді Фархат ежиіп тұрып. «Оны құтқызымен деп, мен мүсі боп кеттім!» «Иықтың қоқып тәмсен?» деді тоқтар хайран болып. «Нәдікі иық о?» Фархат тоқтарға Рашида ішкісінің иық еген болышқа аз қағалықыны сөзлеп берді. Тоқтар қақақлап күліп кетті. «О иықны көзанланы жұмуаплы қоқты өтіпсіләді!»

0: Тоқтар күліп тұрып. Бұмысы тәйір ұзықны ташлап кетемді о. Шыныңғы мән мәйран, деді Перхат Рәшидәгі қарап қойып. О, иықның қосқы тоқмекен таң? Тоқтар күліп тіл қып қалды. Нәйіпкам, нәйіпкам, деді о беқініні тұтып тұрып. Чақ-чақ қып қойсам, ішіні отқыныңына қара. Иық деген чөфкам, сәндің ғумаламыса, қайыпсірмісе, як сәндің бір нәрсіні қызғанмыса, саңа әргіз тәгмейді ұқтыңмы? Шуңы тәгмей өтіп кетіпті де, деді Перхат Рәшидәгі қарап күлімсіріп. Бұла, шәрдің ормағы келіп муабет, ұзар қылышуатқан яшла оқшайды, деп ойлап қалды әкчан. Бірақ Рәшидәнің иықтың кетіпсіні ташлап қашқыны қызық бопты де, әфкам. Аят, қайып күшіргенде муабетні бір жетті бұйын қысып қалдыған оқшайды, тоқтар аға, деді Перхат Рәшидәгі ер астыдан күліп қарап. Бұмысы, мен білен әмділі той қыған, судымы қоқыдыған Рәшиде өзіні дәрияға атмаған болады, тоқтар аға. Дәрия бойды күлкі көтірілді. Рәшидәм күлімсіреп, ерге қарды. Тоқтар, құржындың бір солияу баққымыз, пішқан пақлан көші, боғырсақ ерімтіклән еліп дастықанғы қойды. Әйіқ, өзгі зиян кешілік қылышқы ұрынған адамларге чекілді кенде, тоқтар аға, деді Гаушан тоғыралған көшіләге еғізді кеветті. Мән оны ұшырған адамлар чирік қоймайдыған ерткүш мекен деп ойлапты мән. О, ерткүшлық тәбетіні айат қайпкі ұшырған чағлады ашқарлайды офқам. Деді тоқтар серкайғы қойылған қымыздың көпілді деп ішіп болып. Ондақ чағлада о бәк вәхшелішіп кетуді. Өзге қасқымақшы болған адамны қамталаш қылыштан янмайды.
1: Радиоан ғучыла, біз юқырда Шинжан Халық Баш Нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдырийімнің Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шықырып берді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекшілер еңі дәуірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокқыча, Токиолыдың запчасылағыча, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенді сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
9: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәбәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
10: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
9: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәбәплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу үш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш берді. Тыңшыдыңыз мұ?
8: Қадымдың хазырғыча джонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
11: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
8: Али жанапла сәмімі келуді. Көңілі көксі кән адамлі али жанапладыр.
11: Али жанапла яхшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яхшы ниетпілен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
8: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
11: Али жанапланың нәзір дайырысы кән болуды. Ерақны көрелейді ғалла али жанапладыр.
8: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, джунголықланың рөйі интілішідір.
12: Анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
13: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер айы?
1: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
12: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
14: Зүкам деп қағылықлы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демі кейдім.
12: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Ата-анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удол келсин.
15: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
1: Өйдегилер билан хошал хорам жан болушка вақтимиз удол келсин.
5: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
1: Ата-анамызды сыйғынышка вақтимиз удол келсин.
16: Дада, ана, биз келдик.
15: Буа, мума.
8: Кичкене от ялқуни бармақымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлайды. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Жұңхан милетінің аяты, күчі бә өміді.

0: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білен ұ башқыла білен ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық бастығынымызда.
5: Талындегі ішкілік көтін сайлы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчеш күчөрі қатарлығаны көр әлейміз. Хатыржам сетіп ал әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
4: Сағламлық айқымызда.
7: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
4: Сағламлық қолымызда.
5: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
6: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды.
4: Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадылай йолы көпейіп, ешілік күпіркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
4: Сағлам чүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.